0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Група Megadeth, Hungary Team. Найвідоміший бойовик в історії групи Megadeth – Ангар-18. У цій пісні йдеться про ангар, розташований на авіабазі у штаті Огайо. І досі багато американців вірять, що саме там приховують корабель інопланетян, які прилетіли на Землю у 47-му році. Взагалі країна дещо схиблена на темі НЛО. А Дейв Мастейн просто розповів у віршах, як міг виглядати візит інопланетян на Землю. Тоді Megadeth навіть номінували на Греммі за виконання цієї пісні. Слухайте на Радіо Рокс, група Megadeth, Hungary Team.

0: цитата. На Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Я завжди знав, що я зірка. І тепер, здається, увесь світ зі мною погоджується.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Ніта Штраус та Еліс Купер. «Winner Takes All». 2023 рік.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ентоні Кідіс. Американський співак, фронтмен гурту Red Hot Chili Peppers. Народився 1962 року в штаті Мічиган, але зростав у Голлівуді і вже 15-річним підлітком зіграв невеличку роль у фільмі за участю Сталлоне. В цьому ж віці він знайомиться з майбутніми членами свого рок-гурту Майклом і Хілелом. Red Hot Chili Peppers було утворено 1983 року заради одного виступу з однією піснею. Але все виявилося всерйоз і на значно довший час. 2012 року Ентоні Кідіс у складі гурту увійшов у зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Snow Hey-O.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Мік Джонс, Форінер.
1: Світ не обмежується вулицею, на якій ти живеш. Не бійся покинути її, щоб набратись досвіду.
0: Мік Джонс, Форінер. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Skid Row – I Remember You з концерту в Лондоні 2022 року. Цю пісню музиканти не хотіли включати в альбом, адже через її популярність серед дівчат весь колектив ризикував отримати довічне тавро «Chick Band». Від забуття пісню врятував Себастьян Бах, тодішній фронтмен Skid Row. Як результат, павер-балада стала другою і останньою піснею гурту, що ввійшла до першої десятки білборда. Пізніше співак згадував: «Назва пісні «Пам'ятаю тебе» допомогла їй стати родзинкою шкільних випускних балів по всіх Штатах у 90-му році. Вона сама творила спогади, які назавжди врізалися в пам'ять тодішньої молоді». І, як виявилося, не лише у Штатах і не тільки тодішньої, лондонська публіка довела це у 22-му році.

0: Це була жива версія балади «I Remember You» з виступу гурту Skid Row у Лондоні 2022 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джеф Лін, Electric Light Orchestra.
1: Я зрозумів, як швидко минає час, коли згадав, як давно вийшла наша остання платівка. А здається, це було тільки вчора.
0: Джеф Лін, Electric Light Orchestra на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.

зараз буде база. Вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кровавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх.

0: Україна. Погода.
1: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно, денний максимум плюс 26. У Києві у середу, 29 липня, сонячно. Сонячно, без опадів, плюс 23.
0: Радіо. Рок.

0: зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Це Come together. Будемо говорити про Nickelback, значить будемо говорити. І вони оголосили про новий альбом. А потім, мало того, закинули ще й нову пісню.
3: Ой, а що ж ми так голосно лякаємо нас тут, а?
2: Чи Крюгер, чи покурив, чи що, голос за грубіст. Ну, реально.
3: Може, йому просто набридло стримуватися? І от зараз почнеться, що всі фани, які прийшли до Nickelback завдяки їх молодійності, скажуть, та ну, поверніть там Nickelback, як його. А ті фани, які втратилися через їх молодійність, вони скажуть, ні, тепер ви з нами заграєте, все одно будуть хейтити.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8-й ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Beatles. Come together. Right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. You're a drop in the rain, just a number, not a name. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
7: Хес Бургер!
8: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
9: Деталі та умови на «Паралель.UA».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: на радіо Рокс.
1: Tears for Fears. Shout. Довершено гуртом Disturbed.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш-тест.
2: Алло, як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир, мене звуть. Я з-під Києва.
2: Клас.
4: Гоу. Якщо

0: Це світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Так, да, це гурт Квін, так.
2: Брейксу?
1: Так.
4: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8:00 ранку. Come together. Тримай стрій. На радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ціль Ліндеман, Рамштайн.
1: Якщо вам не подобається, як я співаю, то можете взяти мій мікрофон, вийти на сцену перед 50-тисячною аудиторією і заспівати краще.
0: Ціль Ліндеман, Рамштайн. На Радіо Рокс.

Du hast mich. Du hast mich.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Це Come together. Будемо говорити про Nickelback, значить будемо говорити. І вони оголосили про новий альбом. А потім, мало того, закинули ще й нову пісню.
2: Ой, що ж ми так голосно лякаємо нас тут, а?
1: Чи Крюгер, чи покурив, чи що, голос звук грубіст.
2: Ну, реально. Може, йому просто набридло стримуватися? І от зараз почнеться, що всі фани, які прийшли до Nickelback завдяки їх молодійності, скажуть, та ну, поверніть там Nickelback, як його. А ті фани, які втратилися через їх молодійність, вони скажуть, ні, тепер ви з нами заграєте, все одно будуть хейтити.
0: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon American Original.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Мамо, стільки зірочок.
9: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Дивись, яскрава яка. Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
9: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
10: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
13: Київ на зв'язку. Долучився.
14: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
15: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
4: Реклама.
10: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
0: Рок-концерт. Найкращі живі виступи в історії рок-музики щовихідних на Радіо Рокс.
16: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: 8:02. Це Come together.
2: Доброго ранку. І ви в Come together.
1: Рема. Назар Хованський, мене звати Соня. Традиційно все, як завжди. Ми за стабільність, ти ж знаєш.
2: Був ще один такий чувак.
1: І де він тепер? Там, до речі, вийшло розслідування, де він, але це нам абсолютно не цікаво. Де він не був? Хіба що, можливо, спецслужбам цікаво. Це тоді буде цікаво і нам. Давайте почнемо з новин, після чого прогноз погоди, а потім будемо дивитися, що ж сталося.
2: Нам треба підготуватися детальніше.
1: Детальніше не треба підготуватися. А, я бачу. Слухай, ну, так би все би не було би, так би, якщо б не було би. А так воно тепер, як є...
2: От після такої цитати, я думаю, що...
1: До речі,
2: ми можемо продовжити.
1: Я хочу зараз звернутися до всіх, хто в Києві. А якщо ви ще не виходили з дому, будь ласочка, візьміть светрики. Тому що, ну, і ви не виходили на балкон сьогодні. На вулиці реально прохолодно. Я не знаю, що буде в день. От зараз
2: 23,
1: послухаємо. Прогноз погоди послухаємо. Але зараз реально прохолодно. Готові?
2: Go.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі рашисти били по Херсону. Одна людина загинула, дві дістали поранення. Крім того, напередодні ввечері росіяни атакували дронами дві АЗС на Сумщині. Попередньо люди цілі. Додам, у Чорному морі РФ-3 атакувала цивільне судно під прапором Ліберії. Корабель був на підході до Одеського порту. Попередньо без жертв. Далі про політику. Учорашню зустріч із Трампом в овальному кабінеті президент Зеленський назвав хорошою. Сторони обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів та деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили про активізацію дипломатичного процесу. Деталі мають узгодити команди президентів. Звістка з Києва. Сьогодні з 9:15 до 14 години не працюватиме кілька світлофорів на бульварі Тараса Шевченка. Йдеться про перехрестя із Симона Петлюри, а також з провулком Алигорської. Усе через модернізацію обладнання. Під час незручностей рухом керуватимуть патрульні. ЄС додав 27 нових реформ до плану допомоги Україні. Якщо Київ їх виконає, то цього року держбюджет зможе отримати понад 8 мільярдів євро додаткової підтримки в межах програми Ukraine Facility. До слова, нині Єврорада завершує процедуру погодження документа. Росія палає. Сили оборони атакували склад Wildberries, а також нафтопереробний завод у Рязані. На логістичному центрі палає масштабна пожежа, а на НПЗ екстрено скинули тиск у системі. І на сам кінець про футбол. Сьогодні Житомирське Полісся зустрінеться з данським Копенгагеном. Це буде матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Початок о 20-й годині. Перший матч між командами завершився в нічию 3-3. А поки це все, наступний випуск за годину.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Морозиво ріжок.
7: О, це йде.
6: Хочу холодне.
5: Морозиво ріжок. Солоденьке.
7: О, це йде.
6: А не у роті.
5: Морозиво ріжок.
6: Їсти, їсти,
7: на око.
6: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
4: Реклама.
0: Погода.
3: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура повітря 19-24. На півдні та в Криму ясно, денний максимум плюс 26. У Києві у середу 29 липня сонячно, без опадів, плюс 23.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: 8:06. Сьогодні хочеться зосередитися виключно на музиці, хоча є одне свято. Ну, як свято? Просто день. Сьогодні називається Міжнародний день тигра.
2: Тигра.
1: тигра. Але якщо ти запитаєш львів'ян про це свято, так, вони скажуть: ні, леви, леви, леви, які тигри, леви. От, а якщо говорити вже про музику, то звичайно ні дня без Бітлз. Ми почнемо з того, що саме сьогодні, у 65-му році, відбулася прем'єра стрічки Бітлз «Help», і на прем'єрі, до речі, була королева Великої Британії Єлизавета. А згодом стрічку визнали найкращою на фестивалі у Ріо-де-Жанейро.
2: Вау.
1: От, до цього трапи. Я хочу бути чимось найкращим в Ріо-де-Жанейро. Але найкращим. У 49-му році народився британський драймер Саймон Кірк, він грав у команді «Фрі». Ну і сьогодні народилася Петті Скіалфа, це дружина Брюса Спрінгстіна і гітаристка його «Істріт-бенду». А от хто з легенд,
2: ну,
1: з'явився?
2: Реально легенд, причому і не тільки сьогодні. Ми зачепимо в рок-календарі ще і вчорашній день. У нас величезний рок-календар, дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Трохи опери від «Avantage» і Клауса Майне зараз зарядимо. «Dying for an Angel», попереду рок-календар. Знову ж таки, чотири іменинники сьогодні будемо про них розповідати і святкувати і дні народження за вчора, і, звісно, за сьогодні.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на радіо Рокс.
2: 8:12. Сьогодні 29 липня, але коротенько розповімо про великих іменинників ще і завчора. Ну, звісно, сьогоднішній день теж не оминемо. Якщо казати за 28 число, то в 1943 році народився клавішник Pink Floyd Річард Райт.

Це Wearing the Inside Out із Division Bell 94-го. І тут, що найцікавіше, автор саме Райт. Ну, почав він грати на фортепіано в 4 роки, пізніше на гітарі, пізніше на трубі і на тромбоні. Вступив до Лондонського політехнічного інституту і зрозуміло, що не на музиканта, а на факультет архітектури. Там він якраз і познайомився з музикантами, увійшов до їхнього гурту, що постійно змінював назви і склади. Ну, а з появою вже Сіда Барета перетворилися спочатку вони на The Pink Floyd Sound, а потім просто Pink Floyd. Брав участь в записі всіх альбомів гурту, але пішов з життя, не встигнувши закінчити роботу над своїм третім сольником у 2008 році. Також, якщо ми говоримо про вчорашній день, 28 липня в 1954 році народився Стів Морс.

Якось так сумно сказав про те, що народився Стів Морс. Бо на відміну від Річарда Райта, Морсу сьогодні 72. Він продовжує жити. Все добре. Ми слухаємо Deep Purple, Nothing at All з 70-го року. Dixie Drags, частину 80-х, 90-х, навіть 2000-х, Kansas. Ну і плюс, власна Стів Морс Бенд, починаючи з 94-го, ще й Deep Purple. Час від часу, при тому частенько, отримував звання гітариста року за версією Guitar Player. Звісно, за всіма іншими можливими версіями також отримував визнання. А ще факт його біографії такий небесний. В 89-му, коли від шоу-бізнесу він втомився, м'яко кажучи, то кинув все. Ну і став пілотом на внутрішніх рейсах в одній з американських авіаліній. Тому не тільки пан Дікінсон літав. Вистачило його десь на 5 років, після чого він зрозумів, що все ж таки музика його, і взяв її, ввійшов до складу Deep Purple. Ну і вийшов він з нього лише в 22-му році. На заміну став Саймон Макбрайт. Морсу сьогодні 72. Вітаємо. Також вчора, 28 липня, в 1976 році, народився Джейкобі Шедікс.

in Hell називається пісня від Папа Роч, яку ми слухаємо прямо зараз. І, направду, він не одразу зрозумів, що музика – це його пристрасть. Прям, щоб на все життя. Тому що бувало в нього різне. Він і посуд мив, і охоронцем працював. Ну і потім от зненацька якось зрозумів. Відтоді не зупинявся. Йому вдається якимсь чином продовжувати писати, ну, прям популярні хітяри, бенгери, там, блокбастери, як не називай, класні пісні. Нещодавні, от, в чергове підтверджують і потрапляють теж на верхівки всіх можливих хіт-парадів. 50 вчора виповнилося, тому вітайте під нашим відео в Інстаграмі і Фейсбуці. Ну, а вже сьогодні, в 1953 році, народився вокаліст, басист і клавішник Rush Geddy Lee.

0: Це Limelight від Rush. Запросили ж Гедді до гурту 68-го року, не змогли знайти просто іншої заміни. І одразу в того гурту зовсім інакше пішли справи. Кажуть, що якраз його такий високий голос дуже сильно надихав. Ну, а басизм його бачили як зразок і Стів Харія з Iron Maiden, і Джон Майанг з Dream Theater, і Кліф Бертон з Металіки, і багато інших іменитих і не дуже басистів. Зараз в гурті нова молода драмарка, вона прикольна, інколи прям вражає. Але Rush продовжує жити і нехай живе так само, як і Гедді Лі. Йому сьогодні 73 роки. Вітаємо.
1: Рок-календар. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама. На Радіо Рокс.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний, 60 гектарів. Озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль «Мазда» CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті «Лавіна.Мол.ЮА».
5: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
6: Знову покупки?
7: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
7: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
7: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0672 та реєстрація 16/5/2026 року.
9: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 8:31. Ми розпочнемо трендовим, так би мовити. Зараз всі говорять, пишуть, ходять в кіно на Одіссею. Та, прям дуже багато, дуже багато. Принаймні, у мене там стрічка вся завалена або цікавими фактами, або комусь подобалось, кому не сподобалось. А ми поговоримо...
1: Заодно всі книжки Гомера зараз продаються в українському перекладі. І це правильно,
0: Жартами Ксюха замовила.
1: Перше джерело. Слухай, заради цього треба було цей фільм випускати.
0: Я, причому, мені здається, в школі ми Одіссею не проходили. Ми проходили Гомера, але Одіссею повністю. Ну, або я читав там критику. Я б з задоволенням би занурився от глянути в цей вічний сюжет. Але найголовніше кіно вийде найближчим часом, тому що я розпочну з цитати, і ви все зрозумієте. Думаю, люди просто розчиняться в цьому і забудуть, що дивляться фільм. Каже це Брайан Мей, і «Квін Будапешт» – це фільм про перший західний стадіонний рок-шоу, який відбувся за залізною завісою. Його покажуть в кінотеатрах по всьому світу. Це лайв якраз звідти. Отже, останній знятий наживо виступ гурту з Фредді Меркурі «Queen Budapest» має величезне значення. Зрозуміло, що і для фанбази, і для музикантів. Ну і покази відбудуться до 40-річчя річниці концерту 7 жовтня. Цю стрічку ретельно відновили в форматі 4К з оригінального 35-міліметрового матеріалу на постпродакшн-об'єкті сера Пітера Джексона на Парк Роуд в Новій Зеландії. Ну і оновлений матеріал містить також нещодавно реміксований звук з оригінальних багатодоріжкових записів. А за словами Мея, команда Пітера Джексона... На секундочку, Пітер Джексон зняв «Володар Пресні». «Володар Будапешту» буде. Вони виконали неймовірну роботу, і якість просто перехоплює подих, як каже Брайан Мей. Зі звуком теж нашаманили там нормально, і нам обіцяють найреальніший досвід. Цитую Брайана Мея. «Роками фани за залізною завісою могли слухати музику Queen лише на нелегальних касетах. Слухати рок-гурти такі, як ми, було заборонено, тому побачити їх наживо було б немислимо. Цей концерт, коли вони нарешті змогли прийти і побачити нас наживо та поспілкуватися з нами, був надзвичайно емоційним моментом, як для них, так і для нас. Це відчувалося як дуже велика подія. Можна було відчути цю неймовірну енергію. Такої події більше ніколи не буде. Мабуть, найпам'ятнішим моментом було виконання тієї прекрасної угорської народної пісні, яку ми з Фредді вивчили спеціально для цієї нагоди. Сухих очей ні в кого не було».
1: А ти знаєш, до речі, що от якщо дивитися фільм «Iron Maiden», який нещодавно вийшов, то вони там згадують про концерт свій у Варшаві. Взагалі, про гастролі в Польщі. І вони сталися раніше, на 2 роки, ніж концерт «Квін» в Будапешті. Тому що «Iron Maiden» там був у 84-му, а цей концерт відбувся у 86-му.
0: Ну, ще додає тут Роджер Тейлор, що їм дуже подобалося тоді думати про силу музики, що вона може подолати будь-які залізні стіни, бар'єри, політику.
1: Один-один Iron Maiden думали те саме в Польщі.
0: Ну, а після прем'єри на кількох кінофестивалях і короткого прокату фільм можна буде придбати і для особистого перегляду. Скласти перше враження з Radio Gaga можна вже зараз на сайті Radio Rocks.ua. Я ще не бачив анонсу в українських кінотеатрах. Я дуже сподіваюся, що він буде.
1: Ну, сподіваємося, так.
0: Так, можливо, він вже є. Ви можете нам написати, підказати. Ну, на такий фільм я б прям сходив, на такий класний звук, якщо це покажуть в IMAX на величезному екрані. Та,
1: починається. І що, давай, сідушки, щоб їздили.
0: Сідушки, щоб їздили.
1: Щоб фани качали тебе. У нас попереду велика гра. Вона називається «Краш-тест».
0: Так.
1: У нас є шеврони, ми їх віддамо вам, якщо ви будете уважно слухати текст, який буде співати сьогодні Ілля і грати Назарчик, і вгадаєте великий рок-хіт і напишете нам його назву на наш Viber або WhatsApp 067-006-136.
0: Або зателефонуйте нам за номером телефону 044-537-2144.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Сьогодні буде не те, щоб прям дуже складно, але і не те, щоб прям дуже просто. Нормально буде, набирайте, не переживайте одразу після AC/DC «Hard as a Rock» 044-537-2144.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест на Радіо Рокс.
2: 8:44 цього тижня, тиждень перед нашою відпусткою, ясно, що у нашому ранковому шоу мав взяти участь талісман ранкового шоу Комп'єза Руслан!
3: Доброго ранку, Руслане!
2: Привіт!
4: Треба закрити навчальний рік.
2: Ну, ти знаєш, якщо ти, я так розумію, що ти на другий рік хочеш залишитися, якщо ти закінчиш.
4: Да я, мабуть, вже на 14-й рік хочу залишитися.
2: Ну так, тому що тільки двіюшники закривають навчальний рік у липні. Але, Руслане, ти відмінник, ми про це знаємо. Чому ми тебе не пускаємо в ранкове шоу? Ми хочемо відкрити цю таємницю, якщо ви долучилися до нас нещодавно. Тому що Руслан завжди все вгадує. От, тому сенс з ним грати, це, ну, так собі.
3: Ну, подивимось, чи цього разу вгадає, тому що...
2: Та вгадає, тут, та я переконаний.
3: Ну,
2: спробуємо. Хоч докажу.
3: Ну, 100%. Руслане, що...
4: Бувають різні випадки в цьому житті буремному.
3: Що по музиці останнім часом з'явилося?
4: Нового, можливо? Ну, такого нового нічого не з'явилося, але можу назвати іншої групи, не ті, що минулого разу були. Можу назвати, Battle Beast, можу назвати Gold Beast.
2: Так.
3: А під що тренуєшся? Під що тренуєшся? Під що тренуєшся?
4: Під що тренуюся? Тренуюся я під те, що ви мене зараз анафемі передаєте, під електронну музику.
3: Ага, ага.
2: Так,
3: ну, а там зірвався дзвінок на чого сьогодні. Та зараз.
2: Ну що, спробуємо?
4: Спробуємо.

0: Руслан.
1: Ну, це, мабуть, Cranberries, Animal Instinct.
2: А, могло б бути. Ну, значить, дійсно, тварина пристрасть.
0: Одне слово з тих трьох правильне.
1: Ага, слово Animal.
0: Так.
1: Animal пристрасть, ну...
2: Без пристрасть. Просто...
1: Просто Animal. Просто Назарет.
2: Могло бути. Могло. Реально багато гуртів писали пісні під назвою Animal. Або Animal, або Animals. Але ага, ні, це ага. не Назарет.
1: І не Cranberries. Ну, я якось на другий рік йду, якось не тякніть.
2: У Nickelback ще була пісня Animals із старого. І це теж на Nickelback.
0: От тут так, приказка багато знань, багато печалі. Оце от вона зараз...
3: Тут тварина про тварину написала.
0: І це, Олеже, це навіть не Scorpions Animal Magnetism. Ні.
1: Так, ну якось, який середній...
2: Лінії електропередач.
0: В цій групі є теж Animal. В назві цієї групи також є тварина.
2: А називає, починається вона, верніше, продовжується, там два слова, це лінія електропередач.
1: Ну, лінія електропередач.
2: Що таке лінія електропередач? Як вони скорочуються?
1: ЛЕП.
0: Ну. В якому гурті є ЛЕП?
1: ЛЕП? В якому гурті?
2: ЛЕП тобі.
0: Не збивай. Руслан, такої довгої гри в мене з вами ще не було.
2: І це чудово.
1: Бачите, як ми рік закриваємо.
0: Так, ну залишитися на 2027, я відчуваю.
1: Якусь тварину ж треба.
2: Так,
0: глуху.
2: Глуха тварина.
1: Деф Леппард, так.

0: Яке сумне і добре.
1: Так би казали, що про глухеньку тварину йде, а то леп-леп.
2: А Ілля, він не шукає простих шляхів. Він же ж сержант. Старший.
0: Через лінію електропередач цілком.
2: А ми вас вітаємо. Шеврон все одно ваш, от, але ви залишаєтеся справді на другий рік.
1: Я вас також вітаю. Хочу сказати два слова буквально, ну, по темі. Сьогодні стартує рок-фестиваль «Вакен на ТНР».
2: Так.
1: «Вакен», сьогодні, да. Сьогодні перший, як вони кажуть, нульовий день, середа, але в цей день вже є виступи. Також можемо це якось десь ловити.
2: От якщо до цього моменту ми ще з вами дружили, Руслан, то тепер точно перестаємо.
1: Та я ж не там, я тут.
2: А на що ви нам краєте серце? У нас є ще один переможець, звати його Роман. Він був першим на нашому WhatsApp. Романе, вітаємо. У вас також є Шеврон Радіо Рокс. Тихого дня нам всім сьогодні. Дякуємо.
1: Long live rock and roll.
0: Long live, Руслане.
1: До нового навчального року.
3: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте «Шеврон Радіо Рокс». Партнер програми – пиво «Пабст Блю Рібан». American Original. Радіо Рокс представляє «Рок Уікенд». Іменинники серпня. У перші вихідні останнього літнього місяця ми привітаємо або пригадаємо наших кумирів, які народилися у серпні. В їх числі Ян Гілан, Кіт Мун, Роб Хелфорд та багато інших. Пісні іменинників серпня слухайте всі вихідні щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
4: Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі.

Україна. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. П'ятеро людей, серед них трирічний хлопчик, постраждали на Дніпропетровщині. Від учора ворог майже 30 разів атакував 4 райони області, пошкоджені оселі, медзаклад, магазин, інфраструктурні об'єкти. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 65 із 80 шахедів та дронів інших типів. Далі про порятунок. Щотижня з окупованих територій через гуманітарний коридор Мокране до Манова виїжджають до 35 дітей. Такі дані ініціативи Bring Kids Back UA. Також діти можуть рухатись через треті країни – Туреччину, Молдову або ж країни Балтії. Наразі в окупації, а також депортації, лишаються десятки тисяч українських дітей. Звістка із Сенату США. На процедурному голосуванні сенатори підтримали просування санкційного законодавства проти Росії та Ірану. Це відбулось за кілька годин після прощання з сенатором Лінсі Гремом, головним автором законопроєкту. Тепер очікуємо на остаточне схвалення документа в Сенаті та розгляд у Палаті представників після серпневої перерви. Наприкінці свій підпис має поставити президент Трамп. Їх гасло «Іду на ви». Сьогодні Україна вшановує полеглих воїнів сил спецоперацій ЗСУ. Згадуємо героїчних захисників, які віддали своє життя, виконуючи найнебезпечніші та найскладніші бойові завдання, зокрема в глибокому тилу ворога. Вічна слава героям! І на сам кінець в Україні відкриють перший науково-практичний центр роботизованої хірургії. Йдеться про спільний проєкт парламенту, Мінохорониздоров'я та провідного світового виробника обладнання. Останній і відкриє нашій медичній сфері доступ до світових роботизованих систем. Як очікується, центр поєднає унікальні складні операції для пацієнтів, підготовку хірургів нового покоління, а також міжнародну співпрацю.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Їсти, міні-хот-доги. Їсти, о, це ідея.
5: Міні-сосиска.
4: Міні-ті. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура повітря 19-24. На півдні та в Криму ясно, денний максимум плюс 26. У Києві у середу 29 липня сонячно, без опадів, плюс 23.
0: Роковий, роковий ранок. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
6: 9:04. Зараз буде новина одночасно із минулого і з майбутнього. Буде крута нова книжка. Точніше, вона вже є.
7: Так.
6: А розповідаємо ми в майбутньому часі, бо ще не прочитали її. Але в мене ця книжка, я її купила, я її отримую особисто з рук автора.
7: Отримуєш?
6: І це буде отримую колись.
7: Прям, а отримаєш?
6: Віл. От, і going to. От, і моя книжка номер 2 з тиража.
7: Так, в кого перша?
6: Тому що пронумерований тираж.
7: Кого?
6: Я думаю, що в автора. Автор мій добрий друг, і це басист гурту «Мертвий півень» Джон Бас, або просто Джон, як його всі знають. І книга має назву «Нині, завтра буде вчора».

0: погибати. Дамо прекрасне пояснення автора. Ця книга – склад моїх слів, льох моїх снів, комора моїх думок. Вони всі дістали мене в голові, тому я прогнав їх жити на папір.
1: Клас, дуже крутий опис.
0: Якщо ви б читали Фейсбук Джона, то ці от його інтермедії, які він там викладав, це спогади з його життя. Ясно, що кожен, хто читав ці прекрасні тексти, кричали йому: «Джоне, давай книжку, Джоне, давай книжку». Тому що це спогади про Львів, про музику, про життя, про друзів, про те, що відбувалося. І це дуже круто. Рецензії до книги написали Святослав Вакарчук, Віктор Борозов, Юрій Іздрик. А тепер увага. А можливо, ми мали б розповідати про це в минулому часі? От, бо ж не може бути, щоб перший наклад вже не розкупили, а його вже розкупили. Проте не про всяк випадок. Це два формати. Тверда і м'яка обкладинка. Лише 100 примірників. І, власне, книга у м'якій палітурці буде додруковуватися. От автор дії, вона вже, це таке подарункове видання. Примірники пронумеровані, як вініли. А додруковуватися не будуть. 100 так 100. І колекційні видання виходитимуть серіями по кольорах і не будуть повторюватися. От, їх вартість 2000 гривень, на секундочку, книжечка коштує. Нормально. Частина прибутку з продажу останніх Джон Бас направлятиме на допомогу рідній 63-й бригаді, в якій він служив після початку повномасштабного вторгнення.
1: О, слухай,
0: всім круто. Львів'янам просто рекомендую вже замовляти у м'якій політурці. Вона буде коштувати, нагадаю, 800 гривень. А от всім, хто цікавиться історією української музики, так точно. От, коротше, Джону є про що розповісти, і він розповідає дуже відверто. І це, знаєш, десь перегук кується навіть з от історією, яку Рокецький написав про Кузьму. Mm-hmm. Це приблизно той самий час, от, але ну, це, ну, коротше.
1: Мені дуже цікаво, що там написав Вакарчук, якщо дуже відверто, що не читайте, не в жодному разі, не, це неправда, це все брехня стосовно мене. Ні, взагалі, направду, змусити Святослава Вакарчука прочитати книгу, а потім ще й написати рецензію.
0: Ні, Святослав багато читає, от, але да, рецензії пише мало. 9 година і 7 хвилин, повірте, це справді вартує цього. У нас рубрика «Бойовий привіт» попереду.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: 9 годину розпочинаємо з Sum 41, Still Waiting, ну а попереду «Бойовий привіт» і там теж послухаємо трохи музики.

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
2: 9 година і 10 хвилин. Сьогодні, 29 липня, день вшанування пам'яті полеглих воїнів сил спеціальних операцій Збройних сил України. І я підписаний на телеграм-канал ССО. Вони написали дуже щемкий допис. Я, дозвольте, з вашого дозволу його і процитую. Воїни ССО навіки в строю. Вони лишаються у ньому у навичках, які передали, у принципах, від яких не відступали, у розмовах, які пам'ятаємо дослівно, у позивних, які з нами назавжди, у дружбі, яка не закінчилася смертю, у назві, яку носимо з честю. Кожен із нас несе в собі частинку когось із них. Ми пам'ятаємо кожного і кожну. Ви були неймовірними воїнами, але як же нам бракує вас просто як людей. Скорбота сьогодні, відплата щодня. Ми подбаємо про це. І ми абсолютно повністю віримо цим словам. Тому що сили спеціальних операцій, я впевнений, не пробачать жодного, які, на жаль, загинули і полягли.
3: Згадаємо сьогодні кожного та кожного, і ті, хто йдуть на ви, честь і вічна пам'ять героям. І ясно, що ми сьогодні будемо слухати Ріфмастера і «Зграю».

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
2: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс.UA.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: За суровими посмішками. Воксфорд Медикал. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранковий роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Лягає день. Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні, яскраво блищуть лампи.

9 година 29 хвилин. Красиві Найтвіш на Радіо Рокс. А ми переходимо до не менш красивих Аеросміт. Так. Наступного року, ти не повіриш, Вірджинський національний, тут увага, балет поставить шоу Аеросміт.

0: можна.
1: Цитую, вистава, що пульсує ритмом, настроєм та незабутньою хореографією.
0: Але це буде не вистава, це не пластична та якась історія, це просто як шоу під їх виступ.
1: Прем'єра балету на музику «Aerosmith» відбудеться у Вірджинії вже наступного року. Вона запланована на 2 травня 2027-го. Організатори кажуть, що приготуйтеся відчути балет, як ніколи раніше. Це смілива, електризуюча світова прем'єра, яка поєднує силу року з мистецтвом танцю. На основі найкращих хітів «Aerosmith» ця енергійна постановка змусить глядачів хвилюватися у виставі, що пульсує ритмом, настроєм та незабутньою хореографією. Квитки почнуть продавати вже наступного тижня. Їх вартість 55-75 доларів. А ми будемо чекати на якісну відеоверсію.
0: У Вірджинії.
1: У Вірджинії, так. Вірджинський національний балет.
0: Ну, як для штатів, дуже недорого.
1: Ні, 55 доларів – це дорого.
0: Квитки на фінал Ліги, на Ліги чемпіонів, чемпіонату світу, там, 3-4 тисячі. Я думав, що все. Там.
1: Ну, що ж ти порівнюєш?
0: Ну, слухай, для мене, ну, нерівнозначно.
1: Для тебе, що це, що те, що ти на футбол не ходиш і на балет не ходиш. Давайте, яка
0: але
1: тобі різниця?
0: На такі балети я б з задоволенням би сходив.
1: 9 година 31 хвилина, у нас попереду рубрика, яка називається 9.46.
0: Та, 9.46 сьогодні у нас буде. І в сьогоднішній рубриці ми послухаємо воз'єднання гурту, які в 90-х, там, в кінці 90-х розпалися. Сказали, ми більше не будемо грати, все, до побачення. Але в 25-му році...
1: Ой,
0: і реально тривалий проміжок часу вони не грали разом, нічого не випускали. І в 25-му році зійшлися знову, щоб випустити альбом «Beautiful and Damned». І мова про Зан Коді.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: І про гурт детальніше теж поговоримо, і, звісно, про реліз зовсім скоро. Після братів Гадюкіних і Джорді прямо зараз вони співають «Can You Do It?».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: 9:39. Сьогодні в рубриці 9.45 ми будемо слухати альбом Beautiful and Damned. Це альбом воз'єднаного шведського гурту Зан Коді. Причому платівка повертає нас до класичного глему, до такого слізу, до хеві. Все от в стилістиці 80-х, трошки з домішками 90-х і сучасним продюсуванням. Перший трек називається «Seva».

0: молодці, що випустили альбом.
1: Класно, і Сінтюки подобаються, і оці, що це, картошки, не картошки, оці, шикарно. Поговоримо трошки про гурт. В 85-му році в Швеції тоді гітарист Гаррі Коді і басист Тім Скольд заснували глем-метал гурт Kingpin. До них згодом приєднався і фронтмен Зіні Зан. Ну а після випуску дебютника Welcome to Bob City 88-го музиканти вже вирішили ризикнути і підкорити Лос-Анджелес. І там вони представлялися як Shotgun Messiah. Перевипустили свій матеріал. Гурт, причому, став улюбленцем прямо MTV завдяки хітам Don't Care About Nothing і Shut It Out. В 90-му році Зіні Зана звільнили з гурту. Тім Скольд як вокаліст не зумів зберегти оригінальну цю глем-магію. І гурт розпався через 3 роки. І от, він розпався. Наприкінці 25-го року Зан і Коді знову зв'язалися. Зан послухав новий матеріал. Колишня хімія спалахнула просто миттєво. Ну а демозаписи Осевер, які ми слухаємо прямо зараз, і Suffer City почали перетворювати все вже на повноцінний альбом. Suffer City.

0: Мені дуже подобається, класно.
1: В рубриці 9.45 у нас дует Зан Коді з альбомом Beautiful and Damned. Музиканти ж категорично, прям сильно заперечують, що це спроба реставрації гурту Shotgun Messiah і спекулювання на ностальгії. Кажуть, що прагнули перенести свою цю атмосферу фірмову на той час в наш вже час, а не копіювати те, що робили юнаками. Ну і в титульному треку дует відобразив філософію свого рок-н-рольного життя. Такі прекрасні в своїй творчості, але водночас клятого через постійні виснажливі випробування. Beautiful and Damned.

мені, знаєш, що подобається, що не занадто весело. Я такий, о, клас, круто. Притомно все ще драйвово, енергійно, бадьоро, але з такою легкою меланхолією. Критики ж кажуть, що успішно платівка подає і глам-класику в сучасному вигляді з додаванням чи індастріалу, чи навіть фанк-металу. Ну, осучаснена 100%. Кажуть, що техніка гри Коді теж шикарна на гітарі, ми чуємо прямо зараз його. І кажуть, що от його якраз соло і фірмові у ці гітарні піки, це є рушійна сила альбому, яка ріже ритм з хірургічною точністю. Це цитата. Зрозуміло, що Ізана, фронтмена, вокаліста, теж хвалять. Давайте послухаємо «Ride or Die».

100% байкерам треба завантажити цей трек, максимально впевнений в цьому, що зайде. Я прям бачу, якби у мене був байк, під цю пісню 100% можна було б покатати.

0: будучи фанатом жанру, 100% можна запевнити, що мені сподобалося. І я думаю, що і вам, ну, Соня б сказала, Назар, як тобі взагалі реліз? От,
1: ну, класно, якесь таке от реально поєднання глему, але з чимось більш альтернативним, сучасним.
0: При тому, дуже прикольно, що вони не наворотили там чогось надважкого або надлегкого, якийсь такий баланс і в вокалі, і в гітарних партіях, басових, ритм-секціях.
2: Ви зараз стаєте дуже нудними.
0: Щік, щік взагалі.
2: Можна музику послухати?
0: Не можна, тому що, на жаль, закінчується і музика, і рубрика. Це Zancori, Beautiful and Them, 26-й рік, качаєте рецензійно.
3: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
5: Універсальний.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
6: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
7: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух,
9: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на ukrnafta.com.
10: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
2: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
3: Реклама. Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
4: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: 10 година і 2 хвилини. Це Come Together. Ми поговоримо, ну, так як вже 10, нам треба спочатку послухати новини і прогноз погоди. А після того поговоримо про Майкла Стайпа. Він продовжує анонсувати довгоочікуваний сольний альбом.
1: З Аріем?
0: З новою піснею.
1: А сольний альбом?
0: Так. З новою піснею, саме сольну. І не тільки він там буде задіяний в цій композиції. Її ми і послухаємо, на жаль, наживо, але послухаємо і поговоримо, звісно, про сольника.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, впродовж минулої доби сталося понад 270 боєзіткнень. Найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках. Вчора противник скинув на позиції Сил оборони близько 300 керованих авіабомб, застосував майже 10 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим, окупаційна армія убитими та пораненими втратила більше 1300 осіб. Далі про шану. На Михайлівській площі у Києві відкрили інсталяцію 2807. Червона дата буде нагадуванням про роковини теракту в Оленівці. На відкриття прийшли родини загиблих, звільнені з російського полону воїни, азовці та просто небайдужі кияни. Додам, нині понад 600 бійців Азову досі у російському полоні. Близько сотні з них пережили теракт в Оленівці. Про освіту. Вступники подали понад 805 тисяч заяв на бакалаврат і медичну магістратуру. Лідери за кількістю заяв – Львівська політехніка та Львівський національний університет Франка. Далі йдуть столичні КПІ та Шевченка. До слова, найпопулярнішими напрямками серед вступників із найвищими результатами НМТ стали філологія, комп'ютерні науки, економіка та міжнародні відносини. Основний етап вступної кампанії триватиме до 1 серпня. І на сам кінець про майстерного шахрая з Італії. Франко Малоссо 20 років водив туристів до давньоримського амфітеатру, який збудував власноруч. Франко переконував, що розкопав його після суву в місті Віченца. Шахрай намагався переконати місцеву владу включити так званий амфітеатр до туристичного путівника. Однак, зрештою, археологи виявили скловолокно у споруді та колони з пап'ємаше. Малоссо засудили до понад 2 років ув'язнення за незаконне будівництво та підробку творів мистецтва.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти.
6: Добре поїсти.
1: О, це ідея.
6: Качина ніжка, конфі,
5: їсти,
6: борщ
5: їсти,
6: і салатик.
5: Їсти,
6: о, це ідея.
5: Котлетка,
6: пюрешка.
5: Добре
6: їсти,
5: поїсти.
6: Їсти,
5: на око.
6: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
4: Реклама.
2: Погода.
3: У середу 29 липня в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура повітря 19-24. На півдні та в Криму ясно, денний максимум плюс 26. У Києві у середу 29 липня сонячно, без опадів, плюс 23.
2: Роковий. Роковий ранок. Come together.
7: Тримає стрій.
2: На Радіо Рокс.
0: 10 година і 5 хвилин. Отже, дійсно, поговоримо про Майкла Стайпа. Він продовжує анонсувати альбом «Сольник». І є запис наживо на Jimmy Kimmel Live 2026 року разом з Ендрю Уотом «I Play the Fool».

0: І якщо ви думаєте, що це та сама пісня нова, абсолютно точно відповідаю вам, що ні. А ви скажете, чому ми слухаємо цю пісню, якщо нова називається «Hum Desiderata»? Ну, а тому що тут є дуже просте пояснення. Генії промо виклали трек тільки на одну стрімінгову платформу. І вона дуже дивна. Ми навіть її назви не можемо сказати. Там прям все дуже складно, неможливо послухати, до того, що і не зовсім пісня, а spoken word, тобто там теж не все так однозначно, скажімо так, і всі правди ми не знаємо.
1: Дивне відео.
0: Сама ж пісня, ну ми про неї тільки можемо говорити. Може, слухай, може вони дійсно генії промо, тому що от таким чином з'явиться ще одна новина перед тим, як вийде
1: чином,
0: сама пісня.
1: В 10 годині 7 хвилин в Україні на Радіо Рокс обговорюють цю історію.
0: Сама пісня ця, вона покладена на вірші Макса Ермана «Дезідерата». І, може, послухаємо декламування Стайпа пізніше. Проте розповісти про неї коротко ми все ж таки можемо. Він там, типу, спонукає до роздумів. Додатковий вокал належить Елізабет Хетмейкер. Раніше ж цього року Стайп і розповів, що працював над першим повноцінним сольником за кілька років. І що це було довше, ніж він хотів. Альбом має вийти цьогоріч. Сподіваємося, що він таки вийде на всіх стрімінгових платформах. Ну і цитую музиканта, одна з пісень – це звук дерева, яке вперше себе чує. Це така заплутана ситуація. Мій друг записав дерево на моєму задньому дворі в Джорджії та програв його саме собі, тому це звучить як Daft Punk, але я додаю пісню «Морську халупку».
2: Ух ти!
0: Що ж його додати?
1: Ну якщо, слухай, це ж Стайп.
0: «Морська халупка» – це...
1: «Морську халупку» ми теж співали в ефірі Радіо Рокс, якщо ти пам'ятаєш. Ти пам'ятаєш, як ми співали?
0: Я пам'ятаю, як ми співали «Морську халупку», так.
1: Нам вдалося.
0: Тут не проплутані жодні звуки і літери, тому що «Морська халупка» – це «Сі Шенті», традиційно робоча пісня на борту вітрильних суден 17-18 століття, свого часу завірусилася дуже ця пісня. Ну, Стайп дивний. Одним двома словами можна сказати. Дату виходу альбому теж невідомо. Промо дуже своєрідне. Ну, дай буде, дочекаємося.
1: Рубрика про особисте попереду.
3: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Але я вдячний Стайпу і за такі промо, за те, що він відчувається, що він пише, а не штучний інтелект. Хай краще так, аніж шишкою.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Особисте на радіо Рокс.
2: Завтра буде четвер. Завтра до нас приїде Іван Наві і зробить те, що ми не можемо робити на Радіо Рокс. Буде співати красиву, дуже якісну, дуже кльову танцювальну попсу. От, але вона буде максимально літньою, і, можливо, ми згадаємо, як це...
3: Бути молодими. У нього є пісня «Такі молоді».
2: Та, бути молодими, зловимо релакс. Ну, там
3: повноцінний релакс,
2: так. Буде все класно. Але ми хочемо поговорити про шапки, які стануться з нами у серпні. Ну, ранкове шоу буде у відпустці, а от готуватися до нового сезону, але шапки у відпустку ніколи не йдуть, тому що нам треба збирати на кісткові імпланти для наших поранених. Тому розпочнемо ми серпень 6-го числа, 6 серпня, і з нами буде команда «Хак». Це мої улюблені...
3: Ска-панкери.
2: Це мої улюблені... Вони себе називають скуф-панком.
3: Скуф-панк.
2: Okay. От, і я повністю підтримую. Не молоді київські панки.
3: Неповноцінний релакс.
2: Неповноцінний. Взагалі розслабитися не дадуть. Єдине уточнення, вони будуть у Докер-Джи. Так що плануйте свій вечір на Подолі у четвер, 6 серпня. Потім буде ніжна ніжність. Фіналістка одного з відборів Євробачення українського, прекрасна, ніжна, крилата, яка от зараз є, напевно, таким, ну, знаєш, є артисти, які подають надію, вона вже подала надію і вже класно розвивається.
3: Чекай, поки розпишуться.
2: Так, вона точно буде окрилювати вас 15 серпня. А потім буде відповідне питання, де ж Сергій Васильович Кузін?
3: Так.
2: Тому що на шапку виступить прекрасний дніпровський гурт KB Project і Кузін.
3: Нарешті.
2: Разом. Та,
3: ви
2: це
3: можете
2: буде...
3: прийти і поставити всі запитання Сергію Васильовичу.
2: Напряму. Та.
3: Напряму та.
2: Це буде олдскульний олдскул, справжній хард. От,
3: і хеві,
2: та, ну, і ясно, що ми почуємо і нові пісні, які зараз Сергій Кузін робить з KB Project. Ну, і ясно, що послухаємо і хітяри українською мовою.
3: От, вау, і... простріли в спині буде.
2: Звичайно. Рок-н-рол у склянці.
3: У склянці.
2: І завершимо ми серпень фантастичною подією, на яку я безпосередньо дуже чекаю. Це мало коли статися, і ось це сталося. Улюблені ведучі улюблених радіостанцій нарешті зберуться на шапку для того, щоб співати, танцювати і робити все те, чого ви не бачите насправді в студії. А ви можете тепер побачити їх наживо. Це будуть ранкове шоу Hit FM наших друзів, це буде ранкове шоу нашого радіо, це буде ранкове шоу Радіо Байрактар, і це буде, не повірите, ранкове шоу Радіо Рокс. Всі ці 4 групи, 4 банди, я не побоюсь цього слова, буде збирати теж на кісткові імпланти для наших поранених, а це буде несподівано і дуже кайфово. Хтось буде стендапати, хтось буде... Все,
3: ну,
2: що, такий що вміє, так.
3: Капустник, реально. От, в університетах це називали капустниками. От максимально...
2: Ну, дивіться, це радійна вечірка, яку ми просто виносимо на загал.
3: Просто ніхто корпоратив нам не робить. О, тому ми вирішили самі зробити собі корпоратив.
2: Але так, щоб це було максимально корисно для сил оборони. Та. От, так що плануйте кожен четвер приходити на шапку. Літо довгим не буде. От, я сподіваюся, що ми будемо і далі існувати як країна і як проєкт на шапку точно. Так що щочетверга згадуємо про наших поранених і робимо хороші справи, і заодно слухаємо класну музику.
1: Про особисте. Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
0: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
1: «American Original». Реклама. На Радіо Рокс.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер! Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Прийшла зарплата?
8: Не повіриш, це дивіденди.
7: Звідки?
8: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
9: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0583872. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
10: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: за віком вже собі дозволяєте дивитися серіал «Ферма Кларксона», то ви, напевно, пам'ятаєте сезон останній, коли він зустрічає свого підрядника, будівельника, і каже: «Як ти схуд, ти як Бон Джові прямо». От. Так що, ну, це були просто Бон Джові у нас в ефірі. 10:30. Все, що має прізвище «зомбі», так, дуже притягує нас. І ми дивимося. От ви, напевно, не знаєте про культову ікону, акторку, дизайнерку. Ну, а за сумісництвом ще й дружину Роба Зомбі, золоту людину, Шеріл Мун Зомбі. От і ми не знали. А тут вона видає дебютний сингл.
1: Що?
0: Називається пісня «I Love My Robot».
1: Це пастка.
0: Відео до пісні, до речі, зняв дуже відомий режисер на ім'я Роб Зомбі. Я думаю, що і музику написав відомий композитор Роб Зомбі.
1: Я дуже бачу їх фіт разом.
0: Скажи?
1: Дуже хотілося.
0: Пісні, як пишуть, поєднуються ретро-наукова фантастика, грайливий кемп і заразливі хуки. Щось із цього ми точно чуємо. Це, як пишуть, дотепний погляд на життя у світі, де все більше керують алгоритми. Лейбл Nuclear Blast вже відкрив попереднє замовлення на ексклюзивний 12-дюймовий диск із зображенням, на якому на стороні А буде пісня «I Love My Robot», а на стороні Б – «Sir Lord Acid Wolfman» – «Роба Зомбі». Так що обмежений наклад лише 600 копій по всьому світу, 500 у США, 100 у ЄС. Реліз заплановано на 30 жовтня, на Геловін, звісно. Шері та Роб співпрацювали над багатьма проектами, включаючи музичний кліп «White Zombie Living Dead Girl», перший повнометражний фільм Роба «House of 1000 Corpses» і його фільм-ремейк телехіта 60-х «Monsters» для Netflix. Нагадаємо, що «Зомбі» – справжнє прізвище. Роб змінив «Камінгс» на «Зомбі» у 1996 році, тож все офіційно. Ну, а коли одружився, то Шері також взяла це прізвище. Вона дуже прикольна.
1: Шикарна, просто шикарна. Шикарна, гляньте відос.
0: Угу. От, ну, слухай, в принципі, витримати Роба Зомбі в якості чоловіка, я собі можу уявити, які залізні нерви треба мати. Просто залізні. Тому композиція I Love My Robot, вона, я думаю, автобіографічна. Дуже смішна. Так починається рубрика «Треш-контроль» у нас, і ми поїдемо в Хорватію. Ми давно не були в Хорватії. Ми ніколи не були в Хорватії. Так що і поїдемо туди, тому що все одно нам треба кудись їхати, попереду відпустка, так що давай їдемо в Хорватію.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Поїдемо ми одразу після того, як Мадхед доспівають «Молода кров», і просто зараз супер-бенгер, хіт, і як ще інакше назвати легендарну композицію «Back in Black».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: 10:41. Всі хотіли б народитися у хорватському місті, яке називається Сісак. От, але пощастило тільки музиканту, якого звати Денис Пауна. Він скромно називає себе 30-річним ентузіастом, який грає на гітарі, бас-гітарі, ну, взагалі, на всіх інструментах, чесно кажучи, а також співає. Може, Денис і має власні твори? А він має власні твори, а ми про це не знаємо про це, тому що він грає в багатьох рок-гуртах в Хорватії. Так, але найбільше його знають за вокально-інструментальними кросоверами. Відомих метал, хард і гранж пісень настільки відомі, що деякі з каверів потрапили до вух китів рок-н-ролу, вони залишили свої коментарі під відео. Наприклад, людина, яка в мережі називає себе Біллі Гіббонс, може це він і є, прокоментувала трек наступним чином. Це якийсь факінг абсурд. Де похмура британська депресія Black Sabbath? Коли вона полетіла на смітник заради техаського бугі. Замість тривожного металевого рифу Айомі ми отримали розслаблений блюз шафл, як у Ля Гранж. Під нього тягне не страждати від параної, а ліниво попивати бурбон на заправці посеред пустелі. Хрипкий скрегіт вокалу Пауни перетворив сповідь Озі Осборна на байку для бармена про дівчата з довгими ногами. Фермові гітарні флажолети він обернув на крик переляканих нічних койотів. Ну, це якби ZZ Top би співали парано.

Як ти розумієш, Денис Пауна не брав би до уваги записки і записки, якою була обгорнута цеглина, що прилетіла йому в вікно після цього і розтрощила тришаровий склопакет, але вона була на такому ж м'ятому папірці, містила ті самі криві рядки, що і послання Джонні Роттена до залу слави рок-н-ролу, зачитане на церемонії 2006 року. Пам'ятаєш, та, що ми не ваші мавпочки, і нам начхати на того хорвата, який перетворив наш чистий анархічний нігілізм на техаський тракторний рок-н-рол Кілмістера. Ви це чули? Його кавер звучить так, ніби він після 3 літрів дешевого віскаря сів за кермо бомбардувальника. Бас гуде, як зламана бензопила, а барабани постійно валять повз касу. Поки ви, капіталісти, жуєте свої стейки, справжній Sex Pistols залишатиметься поза вашою системою. Лемі написав би анархію в об'єднаному королівстві.

0: класний вокал у нього.
1: І імітувати все, що завгодно. Особливо він любить щось робити у стилі Tape of Negative, mm-hmm. от, або Рамштайн. Ясно, тому що там є яскраві історії, та, які можна спародіювати. Але тут Лемі теж йому вдається непогано. І до готелю «Каліфорнія», після чого Дон Генлі із сльозами сказав, що Денис Пауна перетворив меланхолійний притулок у пустелі на проклятий склеп Кінга Даймонда. Замість теплого вітру у моєму волосі тепер і запаху кактусів у моїх ніздрях стоїть сморід сірки, а над темним шосе кружляють не грифони, а кажани. І це фальцетне верещання, наче його катують у підвалах інквізиції. Наш затишний готель став обителю ворожки відьми. А фраза «Ви можете виписатися будь-коли та ніколи не вийдете» тепер звучить як не як метафора про кокаїн, а як буквальне прокляття від нечистого.

від жодного автотюну. Круто же ж, круто! Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» у нас хорватський музикант, ютубер Денис Пауна, який знущається над хорошою музикою і інколи робить її ще кращою. От, наприклад, у коментарях до наступного треку хтось із ніком Кіт Джаггер залишив наступне. Круто! Наш сонячний ситарний психоделік 1966 року цей хлопець зміг занурити у баняк із рідким готичним бетоном. Назва пісні, зафарбую його чорним, нарешті набула свого буквального сенсу. Я ж від початку мріяв, щоб під цю музику людям хотілося не танцювати, а загорнувшись у чорний плащ, повільно повзти у бік найближчого цвинтаря Брукліна. Та й звучить нарешті, не видаючи, що трек записувався під дією ЛСД. Я й тоді хотів писати його під потужними седативними препаратами в конячій дозі. Отже, Paint in Black, якби його співали Type of Negative.

0: хочу подякувати пану Денису
1: Пауні.
0: Денису Пауні за те, що у нас є оригінали цих пісень. І вони доступні, їх можна слухати, і треба слухати їх.
1: А якщо вам сподобалося, як Денис Пауна переосмислює оригінали цих пісень, то шукайте його у Ютубі, там ще багато всього цікавого. Сьогодні у треш-контролі був хорватський музикант Денис Пауна.
2: Треш-контроль. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс. Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Це був останній виступ гурту в золотому складі, що вмістив найгучніші хіти всієї 30-річної історії колективу. Слухайте на Радіо Рокс. Godsmack. Виступ в Анкасвілі. 2024 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама. З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тікток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
4: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Мамо, стільки зірочок.
7: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
5: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання.
7: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадати. Гадаємо.
8: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
9: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
10: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
12: На зв'язку. Долучився.
13: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
14: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
2: Реклама.
15: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
16: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
17: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
16: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
18: Відкриваємо для себе наші українські гори. Разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Журавлине або мертве озеро, розташоване на висоті 572 метри над рівнем моря, у гірському масиві Сколівські Безкиди. Унікальність цього озера полягає в тому, що озеро має темну воду, яка насичена сірководнем, через що озеро і отримало назву «Мертве». Особливої чарівності йому додають плавучі острови зі сфагнового моху, які повільно рухаються поверхнею води. Тут панують тиша, свіже гірське повітря та атмосфера справжньої дикої природи. Мертве озеро – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути спокій Карпат та насолодитися мальовничими краєвидами. Таємниці відпочинку у горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: 11 година рівно. У нас сьогодні була рубрика «Ні дня без Бітлз». «Ні дня без Ролінгів» переноситься на якийсь найближчий день. Ну, а «Ні дня без Оззі» зазвучить одразу після того, як ми послухаємо прогноз погоди і дізнаємось новини.
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До двох зросла кількість загиблих через російські удари по Херсону. Один важко поранений чоловік помер у лікарні. Ще троє людей дістали поранення через дронові удари по житловому кварталу центрального району. Окрім осель, ворог пошкодив станцію техобслуговування. Росія продовжує палати. Зранку під атакою опинився нафтопереробний завод у Пірмі. Спалахнула масштабна пожежа. Додам, вночі оборонці атакували склад Wildberries, а також нафтопереробний завод у Рязані. Там також палає. Через російські обстріли на ранок є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Запорізькій і Миколаївській областях. Крім того, через негоду без електрики повністю або частково понад 30 населених пунктів на Київщині, Закарпатті, Дніпропетровщині та Сумщині. В Україні стартував пілотний проєкт «Це моя справа» для молодих підприємців. Юнаки та дівчата від 18 до 25 років із 9 прифронтових областей можуть пройти поглиблене навчання, розробити власний бізнес-план та отримати допомогу для подачі на державні гранти. Заявки приймають до 23 серпня. Зерно з близько чверті полів зібрали наші хлібороби, а загалом намолотили понад 10 мільйонів тонн збіжжя. Найбільше – пшениці, ячменю та гороху. Жнивують усі регіони, а найбільше намолоченого на Одещині, Миколаївщині та Дніпропетровщині. І на сам кінець про мандри. Іспанська залізниця з 1 серпня запускає новий міжнародний щоденний нічний поїзд із польського Перемишля до німецького Франкфурта на Майні. Зі свого боку, Укрзалізниця підготувала зручні пересадки для пасажирів, які подорожують до Перемишля з Києва, Кременчука, Запоріжжя та Дніпра, а також Одеси. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Міні-бургер. О, їсти, це ідея. Їсти,
6: хрустка курочка
5: і огірок.
6: Їсти,
5: у міні-булочці.
6: Їсти,
5: о, це
6: їсти,
5: ідея.
6: Зручно
5: в дорозі. Міні-бургери.
4: Їсти, їсти,
5: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама.
1: Погода.
2: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура повітря 19-24. На півдні та в Криму ясно, денний максимум плюс 26. У Києві у середу 29 липня сонячно, без опадів, плюс 23.
1: Роковий. Роковий ранок. Come together.
7: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: 11 година і 4 хвилини. Отже, маємо раніше невидані телевізійні кадри. Окрім кадрів, ще й невиданий звук Black Sabbath на пісню NIB в Beat Club в 70-му році.

0: Ну, по-справжньому унікальний, направду, запис, тому що його було зроблено, ну, по-перше, в 70-му році, тоді Black Sabbath просували свій дебютний альбом, і ці записи не транслювалися. Взагалі ж, Beat Club, оце шоу, виходило в ефір між 65-м і 72-м, там було 83 епізоди, транслювалися з Бремена в Західної Німеччини, і сабати у них були двічі, ну і, зокрема, в 70-му році. І першого разу, в червні 70-го, вони зіграли кавер-версію пісні Карла Перкінса «Blue Suit Shoes» під час саундчеку і не знали, що виступ записується і, ну, і знімається. І також зіграли власний трек. Але вважається, що кадри якраз не транслювалися, тому що це був унікальний запис. Озі Осборн, випадково, щось сталося в його житті, перенервував, або не доспав, або
1: щось... красиво ти називаєш цей стан Озі Осборна, так, перенервував.
0: Помилився із словами в пісні, заспівав, направду, не критично, заспівав замість «Your love for me has gotta be true», верніше, так він заспівав, а треба було заспівати «Your love for me has gotta be real». І все, і не подали Black Sabbath цей запис нікуди. Можливо, заборонили, можливо, сказали, пацани, ну, негодний тут азіанік наш, давайте, мабуть, і іншим разом. Тому, можливо, двічі якраз до них і приїжджали. А що каже в інтерв'ю того ж таки 70-го року продюсер Beat Club Майкл Лекербуш наступний? Він каже, наша ідея, коли ми починали програму, полягала в тому, що ми не можемо догодити і мамам, і татам, і дітям. То чому б це не зробити щось, що подобалося винятку дітям, навіть якщо дорослі вважали б це огидним. Британське телебачення відповідає погляду естеблішменту на речі. Молодь не обов'язково хоче приймати цей погляд. І саме це я намагаюся показати за допомогою Beat Club. А там були Еліс Купер, Ролінги, The Who, Kings, Grateful Dead, Fleetwood Mac, King Crimson. Ну, вся зіркова плеяда виступала на Beat Club. Звісно ж, ми виклали цей рідкісний запис і у нас на сайті Radio Rocks UA. Можете подивитися на дуже молодого Озі Осборна, який чомусь плутає слова, але нам від того аж ніскільки не неприємно. Навпаки.
1: Озі Осборн не може нічого сплутати. Як він так і має бути.
0: Це його все... свідомість той час казала, що треба треба співати саме так.
1: Саме
0: і
1: так.
0: Добре, що попередні слова всі були озвучені, і навіть і після. Ну, повалився з одним словом, ну, буває, ну. І не під речовинами помиляється, а тут Бог його знає, скільки в нього там домішок було в крові.
1: 11 година, це не домішки, це ліки. 11 година саме. 7 хвилин. Ми хочемо сказати вам на прощання тільки те, що ми вас любимо, обіймаємо, бережіть себе, будь ласка.
0: Так.
1: І сподіваємося дуже, що завтра почуємося рівно о 8:00. І Ілля скаже вам...
0: Доброго ранку, ви в Камтогезі.
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому. Hey!

0: stupid.
1: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
6: Деталі та умови на «Паралель.ua».
7: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті «Лавіна.ua».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: 1953 року у цей день, 29 липня, народився Гедді Лі, канадський поліінструменталіст, фронтмен, басист і клавішник гурту «Rush». Причому всі названі функції на сцені він встигав виконувати одночасно, викликаючи цим видовищем неабиякий захват публіки. У цей же день, 1959 року, народився Джон Сайкс, англійський гітарист гуртів «Whitesnake», «Thin Lizzy» і «Blue Murder». Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
9: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
6: Більше рецептів на сайті.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
6: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
7: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
8: Cinderella. Don't know what you got till it's gone. Автор пісні Том Кіфер гуляв із сім'єю по ярмарку. Раптом його схопила за руку ворожка, що вибігла зі свого шатра. Вона скоромовкою випалила: те, що тебе з'їдає зсередини, ти посієш, паросток зійде, і вже він тебе годуватиме. Він пошириться аж за моря, де поб'є інші паростки і плоди. Це до вечора не йшло Тому з голови. Розгадати почуте йому не вдавалося. Аж потім він пригадав початок пророцтва, те, що з'їдає, і второп. Ішлося про його розлуку з коханою. Він взявся за гітару і сотворив плід, який поширився за океани і годує Тома й досі. Слухаємо на Радіо Рокс. Cinderella. Don't know what you got till it's gone.

0: відповім.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Сюзі Куатро.
2: Я лише проста старомодна басистка. І я граю простий старомодний рок.
1: Сюзі Куатро на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Це Come Together. Будемо говорити про Nickelback, значить будемо говорити. І вони оголосили про новий альбом. А потім, мало того, закинули ще й нову пісню.
2: Ой, а що ж ми так голосно лякаємо нас тут, а?
1: Чи Крюгер, чи покурив, чи що, голос за угрубіста.
2: Може, йому просто набридло стримуватися? І от зараз почнеться, що всі фани, які прийшли до Nickelback завдяки їх молодійності, скажуть, та ну, поверніть там Nickelback, як його. А ті фани, які втратилися через їх молодійність, вони скажуть, ні, тепер ви з нами заграєте, все одно будуть хейтити.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: «Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд».
4: Іменинники серпня. У перші вихідні останнього літнього місяця ми привітаємо або пригадаємо наших кумирів, які народилися у серпні. А до числа таких, зокрема, потрапили Марк Нофлер, Іан Гіллан, Роберт Плант, пісні іменинників серпня. Слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Погода.
1: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура повітря 19-24. На півдні та в Криму ясно, денний максимум плюс 26. У Києві у середу 29 липня сонячно, без опадів плюс 23.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві.
4: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
3: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Ми не вкриті татуюваннями. У нас в носі немає кілець та усілякого такого лайна. Ми граємо рок-н-рол і віримо, що можна радіти життю та не вбивати себе всім цим. Кінець кінцем, рок – це перш за все музика.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Алло, як вас звуть і звідки ви?
2: Володимир, мене звуть. Я з-під Києва.
1: Клас.
3: Гоу. Якщо

0: світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Да, а, це гурт Квін, та.
2: Breakthrough?
1: Так.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
5: Реклама. Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на «Дніпро-М.ua».
8: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
9: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
8: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
10: Так Хрещатик люблю.
11: OTP Bank реклама.
12: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
13: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
5: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
8: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
11: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
14: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура повітря 19-24. На півдні та в Криму ясно, денний максимум плюс 26. У Києві у середу 29 липня сонячно, без опадів, плюс 23.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, це іде.
5: Хочу холодне.
4: Їсти.
5: Морозиво ріжок.
4: Їсти.
5: Солоденьке.
4: О, це іде.
5: А, не у роті.
4: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти.
4: На око.
5: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Радіо.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

0: Майже кожна важка команда має у своєму доробку бодай одну повільну пісню. Найбільш розповсюджений варіант – це ніжна, чуттєва пісня про кохання. Утім, є інша категорія – це медитативні, записані у низькому темпі пісні-роздуми, або ж пісні, що розповідають якусь похмуру історію. І ти слухаєш її, ніби реально перебуваючи під гіпнозом. Одним із найкращих прикладів подібних пісень, без сумніву, можна вважати трек гурту «Клач» – «Gun Cold».
1: Новий рок.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня. Реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

на радіо Рокс. Білі Джоел, «We didn't start the fire». Довершено гуртом Fall Out Boy.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива. Це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Київстар. Ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
4: Курт Кобейн. Друге ім'я – Дональд. Співак, автор пісень і гітарист гурту «Нірвана». Грав лівою рукою, носив одяг із секонд-хенда, не визнавав гребінців. Наприкінці 80-х він став відомим у своєму місті, у Сіетлі, звідки почав ширитися новий

жанр – гранж. Невдовзі новий рок-напрям набув світового визнання саме завдяки Кобейновому гурту. Він дуже тяжко переживав славу, намагався уникати захоплених шанувальниць і не чути дифірамбів на свою адресу. За допомогою наркотиків Курт намагався уникати і реалій цього світу. Проте саме вони за співучасті названих факторів звели його з життя. Слухайте на Радіо Рокс «Нірвана – Come As You Are».

0: Кантата на Радіо Рокс. Том Кіфер, Сіндерела.
1: Для мене рок-н-рол – це автобус, в якому ми проводимо час між концертами чергового турне.
0: Том Кіфер, Сіндерела на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Це Come Together. Будемо говорити про Nickelback, значить будемо говорити. І вони оголосили про новий альбом. А потім, мало того, закинули ще й нову пісню.
2: Ой, що ж ми так голосно лякаємо нас тут, а?
1: Чи Крюгер, чи покурив, чи що, голос за грубіст.
2: Може, йому просто набридло стримуватися? І от зараз почнеться, що всі фани, які прийшли до Nickelback завдяки їх молодійності, скажуть, та ну, поверніть там Nickelback, як його. А ті фани, які втратилися через їх молодійність, вони скажуть, ні, тепер ви з нами заграєте, все одно будуть хейтити.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Це був останній виступ гурту в золотому складі, про що ніхто в залі не підозрював. Цей концерт містив найгучніші хіти всієї 30-річної історії гурту. Це була щільна взаємодія з залом, в якому, зокрема, перебували сім'ї музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. Godsmack. Виступ в Анкасвілі. 2024 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Реклама. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
5: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
7: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура повітря 19-24. На півдні та в Криму ясно, денний максимум плюс 26. У Києві у середу 29 липня сонячно, без опадів плюс 23.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Creator – «Loyal to the Grave» 2026 рік.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку», вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ, 103,6 FM.

Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Сержант на псевдо Манюня родом із Кривого Рогу. До повномасштабного вторгнення він мав суто мирну і відповідальну професію. Працював машиністом електровозу на кар'єрному транспорті. Проте з початком Великої війни залізничник став навідником в окремому кулеметному взводі 3-го механізованого батальйону. Його бойовий шлях пройшов через запеклі зіткнення, зокрема на Лиманському напрямку. На фронті поруч із Євгенієм стояли легендарні люди. Серед його побратимів був навіть один із кіборгів, який захищав Донецький аеропорт ще у 2014 році. Пам'ять про тих, кого вже немає в строю, кулеметник береже у своєму серці і продовжує нищити ворога на передовій. Найщасливішим

0: готова. Морозиво хрещатик, відбірний пломбірний.
1: Я так хрещатик люблю.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Хто вам порадив кондиціонер?
6: Та сусід.
5: І що він сказав?
6: Бери «Cooper & Hunter» і не мучся.
7: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
8: Київ на зв'язку. Долучився.
9: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
10: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
11: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
12: Pink Floyd, Money. 2 липня 2005-го Pink Floyd, зібравшись класичним складом уперше за 24 роки, бере участь у концертному марафоні Live Aid, що проходив у країнах великої на той час «вісімки». Після виступу рівень продажу компіляційного альбому гурту, який вже 4 роки теліпався у середнячках, зростає в десятеро. Кошти, виручені під час його продажу, всі до копійки відправляються на боротьбу із бідністю, як і гонорар за виступ. Після концерту гуртові пропонували $150 мільйонів за подальшу діяльність, втім музиканти відмовилися бути разом. Про коротеньке возз'єднання нагадує лише запис із 4 класичних хітів гурту, один з яких слухаємо вже зараз.

0: Це була жива версія пісні «Money» з виступу золотого складу Pink Floyd на марафоні Live Aid, липень 2005 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Рок-музика завжди приходить несподівано.
0: Ян Гілан, Deep Purple. На Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Алло, як вас звуть? Звідки ви?
2: Володимир мене звуть. Я з-під Києва.
1: Клас.
3: Go. Якщо

0: світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Да, це гурт Квін, та.
2: Брейксу?
1: Так.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
5: Іменинники серпня. У перші вихідні останнього літнього місяця ми привітаємо або пригадаємо наших кумирів, які народилися у серпні. А до числа таких, зокрема, потрапили Марк Нофлер, Іан Гілан, Роберт Плант, пісні іменинників серпня слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
6: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
6: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Таврмедіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Таврмедіа» до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: «Таврмедіа» – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама.
10: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
6: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу інформація від синоптиків. В Україну знову повертається спека, дощів поступово меншатиме, а температура почне підвищуватися майже по всій країні. Найвідчутніше потеплішає на заході, де на початку серпня очікують справді спекотні дні. На сході ще можливі короткочасні дощі, грози і поривчастий вітер, але згодом і там літо знову візьме гору. Далі про безпеку. У Сумах посилюють антидроновий захист доріг і вулиць. Із резервного фонду на це додатково спрямують 70 мільйонів гривень. Роботи мають виконати у найкоротші терміни, щоб убезпечити рух транспорту і критичну логістику від атак дронів. Подібні захисні сітки вже встановлюють і в інших прифронтових регіонах. На Сумщині ними закрили понад 400 кілометрів доріг. У Харкові і області – окружну та небезпечні напрямки, зокрема Харківське шосе. Також антидронові тунелі облаштовують на Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Херсонщині та у прикордонні Чернігівщини. Тепер про здоров'я. В Україні триває всеукраїнський тиждень тестування на вірусні гепатити. До 2 серпня кожен охоче може швидко, безкоштовно та анонімно перевірити свій стан здоров'я. За словами медиків, вірусні гепатити Б і С підступні. Тривалий час вони протікають безсимптомно, але призводять до тяжкого враження печінки та цирозу. Здати аналіз можна у свого сімейного лікаря або у найближчому пункті тестування. І наостанок. Національний банк ввів в обіг нову монету 10 гривень, присвячену загиблим у полоні. У центрі композиції – ланцюг із розірваною ланкою, який уособлює звільнення від кайданів. Його частини здіймаються вгору та перетворюються на силуети птахів – втілення незламного духу. Поступово у готівковий обіг планують ввести 2 мільйони таких монет. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти.
4: Міні-хот-доги.
5: О, це ідея.
4: Міні-сосиска.
5: Міні-ті.
4: Зручно в дорозі.
5: Міні-хот-доги.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 30 липня, у більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода, температура повітря у межах 24-30 з позначкою плюс. У центрі теж без дощів, температурний максимум плюс 27. У східних областях хмарно з проясненнями, 22-24 тепла. На півдні та в Криму переважатиме сонячна погода, температура повітря від 24 до 27 з плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 вище нуля.
0: Радіо Рокс.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хромкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
9: Деталі та умови на paralel.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Вірити в себе зовсім не обов'язково. Найважливіше – вірити в те, що ти робиш. Тоді в тебе повірять інші.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Це Come together. Будемо говорити про Nickelback, значить будемо говорити. І вони оголосили про новий альбом. А потім, мало того, закинули ще й нову пісню.
2: Ой, що ж ми так голосно лякаємо нас тут, а?
1: Чи Крюгер, чи покурив, чи що? Голос звук грубіст.
2: Може, йому просто набридло стримуватися? І от зараз почнеться, що всі фани, які прийшли до Nickelback завдяки їх молодійності, скажуть, та ну, поверніть там Nickelback, як його. А ті фани, які втратилися через їх молодійність, вони скажуть, ні, тепер ви з нами заграєте, все одно будуть хейтити.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
6: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
8: Рюкзак є. Пенал є. Зошити є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua. Морози.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Вражай!

0: Щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
7: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого удару по виставці озброєнь на Київщині 24 липня. До 12 зросла кількість загиблих. У лікарні помер 20-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень. Окрім того, наразі відомо про близько 100 поранених. Далі про військо. У Збройних силах розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей. За повідомленням Генштабу, мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, а також проаналізувати ефективність розподілу з урахуванням потреб на різних ділянках фронту. Це має підвищити боєздатність та кадровий баланс. Далі про освіту. В Україні почали оприлюднювати рейтингові списки до фахових коледжів. Вступники після 9 класу дізнаються результати вже від сьогодні і до 31 липня. Свій статус можна переглянути в електронному кабінеті. Підтвердити навчання на бюджеті дев'ятикласникам треба до опівдня 4 серпня. А ось для 11-класників списки з'являться з 8 серпня. Тепер про збіжжя. Не можемо морем, відправляємо сушею. За 5 днів експортували 270 тисяч тонн залізницею і вантажівками. На деяких пунктах пропуску справи йдуть швидше, ніж кілька років тому. За цей час там вдалося оновити інфраструктуру. Щодо моря, відвантаження повністю не припинили, але експортні потужності скоротилися. Причина – ворожий терор. І на сам кінець про кіно. В Україні екранізують історично-містичну антиутопію «Око прірви» письменника-шістдесятника Валерія Шевчука. Над проєктом працює режисер Ангел Ангелов. Це буде дебют документаліста в ігровому кіно. Нагадаю, нещодавно у Києві завершили зйомки урбаністичної драми «Місто» за романом Валер'яна Підмогильного. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У четвер, 30 липня, у більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура повітря у межах 24-30 з позначкою плюс. У центрі теж без дощів, температурний максимум плюс 27. У східних областях хмарно з проясненнями, 22-24 тепла. На півдні та в Криму переважатиме сонячна погода. Температура повітря від 24 до 27 з плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

0: Канадський вокаліст Адам Гонтьє зараз відомий завдяки гурту Saint Esonia, який він створив разом із гітаристом гурту Staind Майком Мушоком. Утім, відомий і популярний – це трохи різні за змістовним наповненням епітети. Популярний він все ж завдяки гурту Three Days Grace, який підняв його на найвищі музичні вершини. Утім, часи в цьому гурті були і найуспішнішими, і найважчими в його житті, зокрема через численні зловживання та душевні проблеми. І саме про це були більшість його тодішніх треків. Three Days Grace – Pain.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вихода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.

0: Детальніше у офіційних галерей Lexus або на Lexus.ua.
1: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пепперс Клаб, Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: 1953 року у цей день, 29 липня, народився Гедді Лі, канадський поліінструменталіст, фронтмен, басист і клавішник гурту «Rush». Причому всі названі функції на сцені він встигав виконувати одночасно, викликаючи цим видовищем неабиякий захват публіки. У цей же день, 1959 року, народився Джон Сайкс, англійський гітарист гуртів «Whitesnake», «Thin Lizzy» і «Blue Murder». Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: OTP-банк реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 18 серпня 26 року.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та

0: загадати бажання?
1: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
7: Queen та Девід Боуї. Under Pressure. Девід Боуї прийшов до студії записати бек-вокал для своєї пісні. Там він застав гурт Queen, повний склад якого безуспішно працював над піснею Feel Like. Всі разом сіли випити за зустріч. Жартуючи, вони почали перекручувати пісні одне одного і дожартувалися до того, що Feel Like перетворилася на Under Pressure. Якби ми все це планували, ідея ніколи б не втілилася. Такі речі не планують, говорив Меркьюрі про пісню. Слухаємо на Радіо Рокс спільний шедевр Queen та Девід Боуї «Under Pressure».

0: обіцянок не побачив. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
2: Якщо ваше оточення не дозволяє вам мріяти, негайно його змініть.
1: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: Пілснер. Пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Алло, як вас звуть і звідки ви?
2: Володимир, мене звуть. Я з-під Києва.
1: Клас.
3: Гоу. Якщо...

0: змінився світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Так, да, це гурт Квін, так.
2: Брейксу?
1: Так.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.ua». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт. Це був останній виступ гурту в золотому складі, про що ніхто в залі не підозрював. Цей концерт містив найгучніші хіти всієї 30-річної історії гурту. Це була щільна взаємодія з залом, в якому, зокрема, перебували сім'ї музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. «Godsmack». Виступ в Анкасвілі. 2024 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
7: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
5: Реклама. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Рок-н-рол живий. Слухайте у будні нові хіти від батьків рок-н-ролу на Радіо Рокс.
5: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про українські санкції. Сили безпілотних систем вразили низку ворожих енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Протягом останньої доби українські військові підбили 10 енерговузлів у тимчасово окупованому Криму та в окупованих районах Херсонської і Луганської областей. Загалом за липень знищено вже 164 енергетичні цілі ворога. Далі про візити. Президент Володимир Зеленський на шляху зі США прибув до Польщі. Це його перший візит після загострення у відносинах між Києвом та Варшавою. Сьогодні запланована зустріч із прем'єр-міністром Дональдом Туском. Як очікується, сторони говоритимуть про візит президента України до США. Тепер про підтримку. Українські залізничники отримали від Азербайджану майже 40 тонн енергообладнання. За даними Міненерго, ця допомога має зміцнити роботу критичної інфраструктури в умовах постійних російських атак. Додам, Азербайджан з початку повномасштабної війни надав Україні 11 пакетів енергетичної підтримки. В українському полоні налічується уже 20 окупантів, які вдруге здалися силам оборони. Як зізнаються самі рашисти, після обміну та короткої перерви їх відправляли назад на війну, без можливості списатися з армії. Далі звістка для водіїв у Києві. Завтра частково обмежуватимуть рух північним мостом. Комунальники поетапно працюватимуть в обох напрямках з 8 ранку і до 17 години. Водіїв закликають зважати на цю інформацію при плануванні своїх маршрутів. І насамкінець про небесну красу. Сьогодні українці зможуть побачити повний так званий оленячий місяць. Пік буде о 17:36. Додам, після цього наступну вже осетрову повню слід очікувати 28 серпня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти.
5: Добре поїсти.
4: О, це ідея.
5: Качина ніжка, конфі,
4: борщ
5: і салатик.
4: О, це ідея.
5: Котлетка,
4: пюрешка.
5: Добре поїсти.
3: Їсти
4: на око.
5: О, це ідея. Вже на багатьох. Око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 30 липня, у більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура повітря у межах 24-30 з позначкою плюс. У центрі теж без дощів, температурний максимум плюс 27. У східних областях хмарно з проясненнями, 22-24 тепла. На півдні та в Криму переважатиме сонячна погода. Температура повітря від 24 до 27 з плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Foo Fighters – Asking for a Friend. 2025 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: ранкове шоу «Come Together». «Тримає стрій» – новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Сьогодні в рубриці 9.45 ми будемо слухати альбом «Beautiful and Damned». Це альбом воз'єднаного шведського гурту «Зан Коді». Причому платівка повертає нас до класичного глему, до такого слізу, до хеві. Все от в стилістиці 80-х, трошки з домішками 90-х і сучасним продюсуванням. Перший трек називається «Seva». Less.

0: класно, альбом. Молодці.
1: Класно. І Сінтюки подобаються, і оці що це, картошки, не картошки. Оці... Шикарно. Поговоримо трошки

90-му році Зіні Зана звільнили з гурту. Тім Скольд як вокаліст не зумів зберегти оригінальну цю глем-магію, і гурт розпався через 3 роки. І от він розпався. Наприкінці 25-го року Зан і Коді знову зв'язалися. Зан послухав новий матеріал. Колишня хімія спалахнула просто миттєво. Ну а демозаписи Осевер, які ми слухаємо прямо зараз, і Suffer City почали перетворювати все вже на повноцінний альбом. Suffer City.

0: Мені дуже подобається, класно.
1: В рубриці 9.45 у нас дует Зан Коді з альбомом Beautiful and Damned. Музиканти ж категорично, прям сильно заперечують, що це спроба реставрації гурту Shotgun Messiah і спекулювання на ностальгії. Кажуть, що прагнули перенести свою цю атмосферу фірмову на той час, в наш вже час, а не копіювати те, що робили юнаками. Ну і в титульному треку дует відобразив філософію свого рок-н-рольного життя. Такі прекрасні в своїй творчості, але водночас клятого через постійні виснажливі випробування. Beautiful and Damned.

мені, знаєте, подобається, що це не занадто весело. Я такий, о, клас, круто. Притомно все ще драйвово, енергійно, бадьоро, але з такою легкою меланхолією. Критики ж кажуть, що успішно платівка подає і глам-класику в сучасному вигляді з додаванням чи індастріалу, чи навіть фанк-металу. Ну, осучаснена 100%. Кажуть, що техніка гри Коді теж шикарна. На гітарі ми чуємо прямо зараз його. І кажуть, що от його якраз соло і фірмові оці гітарні піки це є рушійна сила альбому, яка ріже ритм з хірургічною точністю. Це цитата. Зрозуміло, що Ізана, фронтмена, вокаліста, теж хвалять. Давайте послухаємо «Ride or Die».

0: будучи фанатом жанру, 100% можна запевнити, що мені сподобалося. І я думаю, що і вам, ну, Соня б сказала. Назар, як тобі взагалі реліз? От,
1: ну, класно, якесь таке от реально поєднання глему, але з чимось більш альтернативним, сучасним.
0: При тому, дуже прикольно, що вони не наворотили там чогось надважкого або надлегкого, якийсь такий баланс і в вокалі, і в гітарних партіях, басових ліритмів, секціях.
2: Ви зараз стаєте дуже нудними.
0: Щік, щік взагалі.
2: Можна музику послухати?
0: Не можна, тому що, на жаль, закінчується і музика, і рубрика. Це Zancori, Beautiful and Them, 26 рік, качає 30 згідок.
3: 9.45. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в «Come Together» та ввечері о 17.30, а також на сайті «Радіо Рокс UA». 9.45. На радіо «Рокс».
4: Реклама.
5: «Філіпс». Універсальний тримор серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від «Філіпс».
5: Універсальний тримор «Філіпс» серії 9000. Неповторний стиль.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Хрещатик люблю.
10: Який кондиціонер купили б ще раз?
11: Та той самий, Cooper & Hunter.
10: Настільки хороший?
11: Ага.
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
14: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
13: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
15: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: упав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
3: Джеймс Алан Хетфілд. Народився 1963 року у Каліфорнії. Вивчав гру на фортепіано. Пізніше грав на ударних. У 81-му році створює гурт «Металіка», в якому веде вокальні партії та грає на електрогітарі. Джеймс посідає 24-те місце в числі найкращих голосів жанру «Хеві-метал». Матеріал, написаний ним самотужки чи у співпраці з іншими членами гурту, приніс колективу 9 нагород Греммі. Проте Хетфілд бачить свою місію лише як гітариста. «Я залюбки теревеню про гітари і ненавиджу, коли люди питають мене про мої тексти. Щоразу мої відповіді сходять на те саме. Сядьте та й прочитайте їх. Слухайте на Радіо Рокс «Металіка Unforgiven».

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Це Come together. Будемо говорити про Nickelback, значить будемо говорити. І вони оголосили про новий альбом. А потім, мало того, закинули ще й нову пісню.
2: Ой, що ж ми так голосно лякаємо нас тут, а?
1: Чи Крюгер, чи покурив, чи що? Голос за грубіст.
2: Може, йому просто набридло стримуватися? І от зараз почнеться, що всі фани, які прийшли до Nickelback завдяки їх молодійності, скажуть, та ну, поверніть там Nickelback, як його. А ті фани, які втратилися через їх молодійність, вони скажуть, ні, тепер ви з нами заграєте, все одно будуть хейтити.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». «Радіо «Рокс» представляє. Рок Вікенд.
3: Іменинники серпня. У перші вихідні останнього літнього місяця ми привітаємо або пригадаємо наших кумирів, які народилися у серпні. А до числа таких, зокрема, потрапили Марк Нофлер, Іан Гіллан, Роберт Плант, пісні іменинників серпня. Слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на радіо Рокс.
4: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
0: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
0: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На радіо Рокс.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
2: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
3: Реклама.
4: Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
6: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від синоптиків попереджають про погіршення погоди на півночі та сході України. Завтра сильний вітер очікують на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині та Луганщині. Рятувальники радять оминати великі розлоги дерева, рекламні конструкції і лінії електропередач. Далі про військо. У Збройних силах розпочали перевірку комплектування військових частин. У Генштабі проаналізують, чи достатньо особового складу в бригадах, полках і корпусах, а також, наскільки справедливо військовослужбовців розподіляють між підрозділами. За результатами перевірки мають вдосконалити систему кадрового забезпечення. Далі про безпеку. У Сумах посилюють антидроновий захист доріг і вулиць. Із резервного фонду на це додатково спрямують 70 мільйонів гривень. Подібні захисні сітки вже встановлюють і в інших прифронтових регіонах. На Сумщині ними закрили понад 400 кілометрів доріг. У Харкові і області окружну та небезпечні напрямки, зокрема Харківське шосе. Також антидронові тунелі облаштовують на Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Херсонщині та в прикордонній Чернігівщині. Далі про освіту. В Україні почали оприлюднювати рейтингові списки до фахових коледжів. Вступники після 9 класу дізнаються результати до 31 липня. Свій статус можна переглянути в електронному кабінеті. Підтвердити навчання на бюджеті дев'ятикласникам треба до опівдня 4 серпня. А ось для 11-класників списки з'являться з 8 числа. І наостанок. Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах здобула срібло чемпіонату світу. У фіналі українці поступилися команді Казахстану. Це перший фінал для українських шпажистів на світовій першості з 2019 року. Тоді наша збірна також здобула срібні нагороди. На шляху до вирішального поєдинку Україна здолала Швецію, Польщу, Швейцарію та Ізраїль.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, це ідея.
5: Хрустка курочка
4: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 30 липня, у більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода, температура повітря у межах 24-30 з позначкою плюс. У центрі теж без дощів, температурний максимум плюс 27. У східних областях хмарно з проясненнями, 22-24 тепла. На півдні та в Криму переважатиме сонячна погода, температура повітря від 24 до 27 з плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і поряд.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій
1: на радіо Рокс.
2: Сьогодні, 29 липня, день вшанування пам'яті полеглих воїнів сил спеціальних операцій Збройних сил України. І я підписаний на телеграм-канал ССО. Вони написали дуже щемкий допис. Я, дозвольте, з вашого дозволу його і процитую. Воїни ССО навіки в строю. Вони лишаються у ньому у навичках, які передали, у принципах, від яких не відступали, у розмовах, які пам'ятаємо дослівно, у позивних, які з нами назавжди, у дружбі, яка не закінчилася смертю, у назві, яку носимо з честю. Кожен із нас несе в собі частинку когось із них. Ми пам'ятаємо кожного і кожну. Ви були неймовірними воїнами, але як же нам бракує вас просто як людей. Скорбота сьогодні, відплата щодня. Ми подбаємо про це. І ми абсолютно повністю віримо цим словам. Тому що сили спеціальних операцій, я впевнений, не пробачать жодного за жодного, які, на жаль, загинули і полягли.
3: Згадаємо сьогодні кожного
2: і полягли.
3: Згадаємо сьогодні кожного та кожного, і ті, хто йдуть на

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс.UA.
2: Реклама.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни «Ленор» в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: OTP Bank – реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Реклама. Жива версія. На Радіо Рокс.
11: Led Zeppelin, Кашмір, з концерту в Лондоні 2007 року. На 10 грудня на стадіоні О2 у Лондоні було заплановано особливий концерт. Його організували в пам'ять про відомого музичного мецената, президента Atlantic Records та очільника залу слави рок-н-рола Ехмета Ертегюна. Після того, як світ дізнався, що на ньому вперше за 27 років виступить об'єднаний Led Zeppelin, організаторами було отримано 20 мільйонів заявок на квитки. Фани не помилилися в очікуваннях, що на сцену вийдуть всі троє з нині сущих членів гурту – Плант, Айомі і Джонс. Та виявилося, що місце ударника Джона Бонема, чий відхід в інший світ поклав кінець діяльності гурту, посів його син Джейсон.

0: Це була жива версія хіта «Кашмір» з концерту Led Zeppelin у Лондоні 2007 року.
1: Жива версія. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
2: Алло, як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир, мене звуть. Я з-під Києва.
2: Клас.
4: Гоу. Якщо

0: Це світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Так, да, це гурт Квін, та.
2: Брейксу?
1: Так, так.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
5: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
6: «Рок-версія».
5: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
6: «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
7: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Реклама. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
3: Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Погода.
1: У четвер, 30 липня, у більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура повітря у межах 24-30 з позначкою плюс. У центрі теж без дощів, температурний максимум плюс 27. У східних областях хмарно з проясненнями, 22-24 тепла. На півдні та в Криму переважатиме сонячна погода. Температура повітря від 24 до 27 з плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 вище нуля.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти, на їсти.
4: Морозиво ріжок.
5: О, це йде.
4: Хочу холодне.
3: Морозиво ріжок.
4: Солоденьке.
5: О, це йде.
4: А не у роті.
3: Морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти.
5: На око.
4: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Наступна інформація може здивувати багатьох фанатів гурту Godsmack, адже вокаліст Саліерна зізнався, що натхненням до написання пісні «Under Your Scars» стало спілкування з Леді Гагою. Вони довго говорили з нею про внутрішні шрами, які часто роблять людей вразливими і слабкими, і через короткий проміжок часу після цієї розмови Саллі взявся за написання однієї з найсильніших пісень в кар'єрі команди. А ще трохи згодом ця пісня дала початок благодійній організації «The Scars Foundation», яка допомагає людям із психічними розладами. Godsmack – «Under Your Scars».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня. Реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
6: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» – концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Нарі. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, На шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду своїх.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на Радіо Рокс. Bruno Mars, Grenade. Catch a grenade for ya. Throw my hand on a blade for ya. Довершено гуртом Within Temptation.

0: Реклама.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
2: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
1: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Мамо, стільки зірочок.
4: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
3: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
4: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
5: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
6: YouTube Mysterious Ways. Говорячи про Mysterious Ways, в одному зі своїх інтерв'ю Боно сказав: «Це пісня не про якусь особливу жінку, вона про жінок взагалі, про те, як вони очаровують та починають панувати над чоловіками». YouTube вперше представили цю композицію під час Zoo TV туру у 92-му році. Та ще й запросили східних танцівниць, аби ті спокусливо кружляли коло Боно та гітариста Еджа під час виконання. Не дивно, що вже у турі Едж та хореограф шоу Морлайт Стайнберг почали зустрічатися та побрались через 10 років у 2002-му. Жінка очарувала і почала панувати.

0: цитата. На Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Вперше я усвідомив, що своєю творчістю створив монстра, коли летів у літаку поряд із 90-річною бабусею. Під час польоту бабуся померла від старості. А всі були впевнені, що це трапилося тільки через те, що я сидів поряд.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так: Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Це Come Together. Будемо говорити про Nickelback, значить, будемо говорити. І вони оголосили про новий альбом, а потім, мало того, закинули ще й нову пісню.
2: Ой, що ж ми так голосно лякаємо нас тут, а?
1: Чи Крюгер, чи покурив, чи що, голос за угрубіст.
2: Може, йому просто набридло стримуватися? І от зараз почнеться, що всі фани, які прийшли до Nickelback завдяки їх молодійності, скажуть: та ну, поверніть там Nickelback, як його. А ті фани, які втратилися через їх молодійність, вони скажуть: ні, тепер ви з нами заграєте, все одно будуть хейтити.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Це був останній виступ гурту в золотому складі, про що ніхто в залі не підозрював. Цей концерт містив найгучніші хіти всієї 30-річної історії гурту. Це була щільна взаємодія з залом, в якому, зокрема, перебували сім'ї музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. Godsmack. Виступ в Анкасвілі. 2024 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Реклама.
4: Київ на зв'язку. Долучився.
5: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
6: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
8: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: четвер, 30 липня, у більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода, температура повітря у межах 24-30 з позначкою плюс. У центрі теж без дощів, температурний максимум плюс 27. У східних областях хмарно з проясненнями, 22-24 тепла. На півдні та в Криму переважатиме сонячна погода, температура повітря від 24 до 27 з плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 вище нуля.
1: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Олд Генг. «Butter the Power»
2: 2025 рік.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До війни 33-річний Володимир мешкав на Сумщині та працював слюсарем. Ремонтував складну сільськогосподарську техніку. Проте цивільну професію довелося змінити на військову. Сьогодні солдат на псевдокубик служить водієм у механізованому батальйоні 21-ї окремої механізованої бригади. Його щоденна робота на передовій – заводити піхоту на позиції та вчасно евакуювати її назад. Це важка робота. Але попри всі труднощі, кубик знає, заради чого ризикує. Найбільше я чекаю на зустрічі з сином. Саме заради майбутнього наших дітей ми тут і стоїмо, каже батько і захисник. Колишній слюсар тепер тримає кермо, забезпечуючи надійність нашої піхоти. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Річі Блекмор. Англійський гітарист-віртуоз. Народився 14 квітня 1945 року в приморському містечку на півночі Англії. Йому було 11, коли він вмовив батька купити вживану гітару. Той погодився, але за умови, що малий братиме уроки гри. Школу Річі покинув у 15-літньому віці і пішов працювати радіомонтажником. Паралельно він грав у різних дворових командах, поки в 62-му році не приєднався до гурту Outlaws, який залишив нам перший запис блекморової гітари і навіть кінематографічний портрет юного віртуоза. В 67-му його запросили на посаду гітариста в новостворюваний гурт, де Річі одразу набуде впливу і дасть йому назву за мотивами улюбленої пісні своєї бабусі «Deep Purple». З 1975-го керує власним гуртом Rainbow, в історії якого були перерви на повернення Blackmore у Deep Purple в 84-му і на створення сімейного колективу Blackmore's Night у 97-му. Річі Блекмор є фігурантом залу слави рок-н-ролу, а видання Guitar World і Rolling Stone визнали його одним з найвеличніших і найвпливовіших гітаристів на всі часи. Слухайте на Радіо Рокс. Rainbow. Long live rock and roll.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Все, що я хочу, це бути спроможним грати та змушувати людей відчувати себе краще завдяки моїй гітарі.
0: Марк Нофлер, Dire Straits. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: Алло, як вас звуть і звідки ви?
2: Володимир, мене звуть. Я з-під Києва.
1: Клас.
3: Гоу. Якщо

0: світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Так, да, це гурт Квін, так.
2: Брейксу?
1: Так.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.ua».
5: «Радіо Рокс» представляє «Рок Уікенд».
6: Іменинники серпня. У перші вихідні останнього літнього місяця ми привітаємо або пригадаємо наших кумирів, які народилися у серпні. А до числа таких, зокрема, потрапили Марк Нофлер, Іан Гілан, Роберт Плант, пісні іменинників серпня. Слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
7: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
5: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
7: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
5: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
8: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
10: OTP-банк реклама.
11: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
12: Акція діє до 17 серпня 26 року.
13: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
14: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
15: Діти обирають краще!
14: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті myguide.com.ua.
16: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
17: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
18: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
1: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
2: Реклама.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

0: Детальніше у офіційних галерей Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Whitesnake – Burn. 2015 року гурт випустив альбом із новим виконанням пісень, які Deep Purple записав за участі Кавердейла, і одразу ж відправився в турне на його підтримку. 2 листопада Whitesnake виступає у Токіо. Деякі з моментів цього концерту пізніше війдуть в альбом «The Purple Tour», про який видання «Eternal Terror» напише. В ньому зібрано лише перлини, які свідчать про заворожливий і громовий сценічний досвід гурту. Першою піснею шоу став перший трек з першого альбому Deep Purple із фронтменом Кавердейлом.

0: Це була жива версія пісні «Burn» з концерту «Whitesnake» у Токіо 2015 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Пір в мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ерік Клептон.
2: Дайте мені вибір: завершити щось важливе або просто ліниво лежати у ліжку. І я оберу ліжко. Лінуватися – це зовсім не так погано, щоб там хто не казав.
1: Ерік Клептон на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Це Come Together. Будемо говорити про Nickelback, значить будемо говорити. І вони оголосили про новий альбом. А потім, мало того, закинули ще й нову пісню.
2: Ой, що ж ми так голосно лякаємо нас тут, а?
1: Чи Крюгер, чи покурив, чи що, голос звук грубіст.
2: Може, йому просто набридло стримуватися? І от зараз почнеться, що всі фани, які прийшли до Nickelback завдяки їх молодійності, скажуть, та ну, поверніть там Nickelback, як його. А ті фани, які втратилися через їх молодійність, вони скажуть, ні, тепер ви з нами заграєте, все одно будуть хейтити.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
6: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
8: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
9: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
5: Реклама.

0: Slipknot – один з найвідоміших метал-гуртів сучасності. І, звісно, це також один з найбрутальніших гуртів світу. Утім, деякі пісні команди, попри свою важкість, є більш ніж просто саундтреком для слему. Вони мелодійні, вони чуттєві і навіть сентиментальні, як, наприклад, «Dead Memories» з альбому «All Hope Is Gone» 2008 року. Пісня, звісно, досить важка, утім, надзвичайно емоційна і щира. Slipknot – «Dead Memories».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Група Металіка «I Disappear». Лідер групи Металіка Джеймс Хетфілд, напевно, залюбки передивляється кліп Avril Lavigne «Skaterboy». Адже ця пісня про нього самого. Всю свою шалену юність Джеймс катався на скейті, причому доволі непогано. Але після чергової травми одного дня взяв і виконув дошку. Його роздратувало те, що менеджери Металіки включили у контракт пункт «No Skateboarding». Та якщо ви думаєте, що алкоголізм і треш відрізали його від будь-якого спорту, то помиляєтесь. Крізь все життя Хетфілда пройшло таке хобі, як спортивне полювання. А не так давно він взагалі знайшов спосіб обійти сумнозвісний контракт. Замість скейта купив собі дошку для сноубордингу. Так і падати не боляче. І зник Хетфілд з радарів страховиків. Слухайте на Радіо Рокс, група Металіка. «Я зникаю. I disappear».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Уда Діркшнайдер, «Accept».
1: Я слухаю сучасний рок тільки тому, що мій 13-річний син вмикає його на весь будинок.
0: Уда Діркшнайдер, «Accept» на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Алло, як вас звуть і звідки ви?
2: Володимир, мене звуть. Я з-під Києва.
1: Клас.
3: Гоу. Якщо

0: Це світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Так, да, це гурт Квін, та.
2: Брейксу?
1: Так.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
5: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
4: Це був останній виступ гурту в золотому складі, про що ніхто в залі не підозрював. Цей концерт містив найгучніші хіти всієї 30-річної історії гурту. Це була щільна взаємодія з залом, в якому, зокрема, перебували сім'ї музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. «Godsmack. Виступ в Анкасвілі. 2024 рік». Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
5: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
6: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
5: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
7: Слухай Радіо Рокс зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Реклама.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс.
10: Скорпіон. Пристрасні, загадкові, сильні. Скорпіони завжди мали вплив на оточуючих завдяки видатним рисам характеру. Вони звикли піддавати все глибокому аналізу, говорити правду та йти за власним покликанням, абсолютно ігноруючи перепони. Що не кажіть, у цього знаку свої закони. Серед відомих людей, народжених під цим знаком, Білл Гейтс, Кеті Перрі, Ален Долон, Джулія Робертс та ще багато зірок, що сяють яскраво, як і личить скорпіонам.
9: Партнер проекту «День народження Левів».
8: Азнаурі. Сила Лева.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дорота Роб Хелфорд, «Living After Midnight», 2023 рік.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона на радіо Рокс.
2: Роберт Плант. Англійський співак, командор Ордену Британської імперії. Народився 1948 року неподалік Бірмінгема. Незважаючи на понад 40-річну сольну діяльність, його і досі згадують як фронтмена гурту Led Zeppelin, одного із засновників жанру хеві-метал. Плант був єдиним вокалістом гурту від його заснування в 68-му і до розпаду у 80-му. Він володіє потужним вокалом і майстерно оперує найвищими нотами свого широкого діапазону. Планта називають одним із найбільш видатних вокалістів в історії рок-н-ролу, який вплинув на кілька поколінь співаків, серед яких Фредді Меркюрі, Ексел Роуз, Том Кіфер та інші. Слухайте на Радіо Рокс. Led Zeppelin – Stairway to Heaven.

0: на Радіо Рокс. Карлос Сантана.
1: Деякі пісні схожі на татуювання для мозку. Тільки ви їх почули, вони навіки до вас причепилися.
0: Карлос Сантана на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Це Come Together. Будемо говорити про Nickelback, значить будемо говорити. І вони оголосили про новий альбом. А потім, мало того, закинули ще й нову пісню.
2: Ой, що ж ми так голосно лякаємо нас тут, а?
1: Чи Крюгер, чи покурив, чи що, голос грубіст.
2: Може, йому просто набридло стримуватися? І от зараз почнеться, що всі фани, які прийшли до Nickelback завдяки їх молодійності, скажуть, та ну, поверніть там Nickelback, як його. А ті фани, які втратилися через їх молодійність, вони скажуть, ні, тепер ви з нами заграєте, все одно будуть хейтити.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Реклама.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама.
7: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак у проєкті «Козацькі легенди». Мандрівники питали Жашка, у чому секрет цього місця. «У тиші», – відповідав він, – «прислухайтесь, і ви відчуєте, як у гармонії полів та чистої води народжується справжній смак. Смак свободи». Проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Представлений партнером «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Джон Леннон, Imagine. Це не просто найвідоміша пісня екс-бітла. Її називають візитівкою сольних часів Леннона. Вже можна братися до написання наукової роботи про кількість і якість каверів, записаних у студії, а тим паче на концертах. Окремої уваги заслуговує версія, записана у Гайд-парку 2005 року, в часи, коли гурт Queen гастролював разом із Полом Роджерсом. У пісні ми чуємо голоси Брайана Мея, Роджера Тейлора, ударника гурту, і, власне, Пола Роджерса.

0: Це була жива версія пісні «Imagine» з концерту Queen у Лондоні, 2005 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок тільки

0: Коли ми тільки розпочинали, то звучали як копія якогось класичного рок-бенду. І це було образливо. Саме від цієї образи ми винайшли свій особистий стиль.
1: Кай Хенсен, Хеллоуін на Радіо Рокс.

грошима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Одним з найбільш довгоочікуваних концертів в Україні однозначно був виступ гурту Stone Sour, фронтменом якого є вокаліст Slipknot Корі Тейлор. Звісно, на виступ Slipknot чекає ще більше народу, утім нарешті почути Корі вживу теж було справжнім щастям. Тим паче, що Stone Sour – це на всі 100% один з кращих сучасних рок-гуртів. Навіть попри зірваний голос, на концерті в Києві Корі відпрацював на всі 100%. І таким він був завжди. Щирим і нестримним, готовим викладатися на сцені до повного виснаження. Багато в чому. Саме про це пісня Stone Sour – Tired.
1: Новий рок.

Rainbow. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Група Guns N' Roses завжди була джерелом скандалів і пліток. Хлопці ніколи особливо не дбали про моральний облік. Більше за решту нехтував мораллю Axl. У 86-му на одній з вечірок 24-річний співак вже був відомим, а 19-літня красуня Ерін Еверлі, донька відомого в минулому рокера, тільки збиралася їхати до Каліфорнії, аби стати моделлю. От і поїхали разом. Та цілі були різні. Axl хотів розважатись, Ерін хотіла купу дітей і велике сімейне авто. Що було згодом, то вже історія. Axl присвятив подружці пісню «Sweet Child of Mine». Вони одружилися 90-го, потім він дедалі частіше почав її бити, Ерін зробила аборт, розійшлися. Axl розтрощив будинок, де вони збиралися разом жити, а Ерін продала каблучку і втекла від нього назавжди. Лишилася тільки пісня. Слухайте на Радіо Рокс «Guns N' Roses – Sweet Child of Mine».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Якби я зустрів інопланетян і вони спитали мене, що у вас на Землі варте уваги, я б дав їм послухати рок.
0: Роджер Гловер, Deep Purple на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Scorpions, Rock Believer, 2022 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Джин Сімонс, бас-гітарист і співак. Народився 1949 року в Ізраїлі. 1970-го разом із Полом Стенлі засновує колектив, що згодом отримує назву «Кіс». Гурт встановив стандарти глем-метал – жанру видовищності. Я обожнюю такі гурти, як Radiohead. Але навіщо бути такими серйозними? – казав Сімонс. На сцені слід робити шоу. На концертах, як і в кіно, важливі і звукова, і візуальна складові. Якщо ви не наповнюєте свій концерт візуально, це все одно, що дивитися кіно із закритими очима. Між тим, журнал NME розмістив Сімонса в числі 40 найкращих басистів, прокоментувавши це так. Басуючий фронтмен гурту «Титанів», Джин є не лише однією з найяскравіших постатей свого жанру, але й одним із його найкращих майстрів чотириструнників. Слухайте на Радіо Рокс «Kiss – God gave rock'n'roll to you».

0: цитата. На Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Все, що я хочу, це бути спроможним грати та змушувати людей відчувати себе краще завдяки моїй гітарі.
0: Марк Нофлер, Dire Straits. На Радіо Рокс.